0: Radio Jambo, tunapatanisha jamii.
1: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri.
0: Mm-hmm.
1: Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
1: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake.
0: Mhm.
1: Huyo kijana akamchukua kwa bibi yake.
0: Mhm.
1: Na huyo akawaacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, huyo msichana wangu first born.
0: Mhm.
1: Sioni kama msamaha kitakuweko, maybe aombe msamaha baba yake.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Nataka waachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
2: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
1: ukitaka msamaha kuweko, waachilie Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia, hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako pia utakuwa vizuri.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
3: Uko na plus one ama tukupe form? Form ni formulation mpya fresh chewing gum, long lasting freshness, softer chew na extra gum kwa kila pack. Ukiona 5 bob unapata 2 plus 1 extra gum, na 10 bob 4 plus 1 extra gum. Shika fresh yako. Fresh, cool that lasts.
4: Back to school math ni ngumu, sio? Ndio hii hapa hesabu rahisi. Smart Math na Pwani Back to School. Score 5 out of 5. Jaza basket na sawa lotion, sawa petroleum jelly, ushindi, Detrex soap na onja margarine, na upate unbeatable deals kwa branches zote.
5: Shopping pia ni hesabu. Kabla ununue, jiulize, ninahitaji? Bei iko sawa? Na je, naweza kupata value nzuri zaidi kwingine? Jumlisha mahitaji yako, toa yale yasiyo ya lazima, linganisha bei na hakikisha kila shilingi inafanya kazi. Kwa sababu ukifanya wise shopping, unapata value zaidi kwa pesa zako. Smart Shopping Math. Fanya hesabu, shop wise.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
6: Angalau kaunti 12 zimeshindwa kutuma michango yao ya SHA ifikapo tarehe 9 ya kila mwezi kama inavyohitajika na sheria. Waziri wa Afya Aden Duale anasema ni kaunti 9 pekee kati ya 47 zinazofuata kikamilifu sharti la kutuma pesa, huku kaunti zilizobaki zikiwa na michango isiyolipwa. Duale anasema michango isiyolipwa pamoja na adhabu zinazoongezeka sasa imefikia shilingi milioni 432. Waziri wa Fedha John Badi ametoa wito wa kukopa kwa serikali kwa njia inayotokana na mahitaji, akisema Kenya imekusanya deni bila kutathmini ipasavyo mahitaji yake halisi ya ufadhili. Alisema kukopa kupita kiasi kumesababisha ada zisizo za lazima za ahadi ambazo zingeweza kufadhili kuunda ajira. Pia aliwasihi washirika wa maendeleo kuimarisha mifumo ya serikali iliyopo badala ya kuunda miundo sambamba, akisema hii itaboresha ufanisi na kuongeza matumizi ya rasilimali zilizopo. Michezoni, mabingwa watetezi Arsenal walishinda mechi 2 kati ya 2 katika ligi kuu ya Uingereza kwa ushindi wa 1-0 dhidi ya Aston Villa jana usiku. Bukayo Saka alifunga bao muhimu zaidi katika dakika ya 59, huku Gunners wakipanda hadi nafasi ya 2 kwenye jedwali wakiwa na pointi 6 sawa na Manchester City. Matokeo hayo yaliwahukumu vijana wa Unai Emery kupoteza kwa mara ya 2 mfululizo na kuwaacha wakiwa chini pamoja na Tottenham wakiwa na pointi 0. Kipa wa Villa Zion Suzuki aliweka historia kwa kuwa kipa wa kwanza wa Japan kucheza katika ligi ya Premier. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humo nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
0: Masturi moto moto.
7: Kwenda huyu bibi yangu akosema
0: kukutina
7: ni
0: ndani. Na kicheko.
7: Wewe ukanyage.
8: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
0: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
9: Yes, ni kweli kabisa, unasikiza Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Tumetoka kuzungumzia hii mgomo ya wafanyikazi wa viwanja vya ndege pale, na napata breaking news hapa bwana Ghost mle.
10: Uh-huh.
9: Kwamba Kenya Aviation Workers Union calls off strike that paralyzed flights at Nairobi Airport after meeting with the government.
10: Good news.
9: Yani ni kama sasa wamesitisha huu mgomo ambao umeathiri safari za ndege hapa nchini Kenya.

0: Radio Jambo. Ni saa 12 na dakika 56. Wakileta pangana,
1: Moto anakusaidia, anakuhost kwake, alafu unaenda tu ukimsengenya kwa watu ukisema venye ni mbaya.
0: Tunachapa nyauni.
1: Isitoshe, uko na guts za kumtukana mpaka na mama yake.
0: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyauni.
1: Hata kama baba yako ni bilionea, hata kama mko na mali, usiletee watu kiburi ya tijuma ya mali. Tachotosu.
0: Na wakimisbehave, tunachapa nyauni.
1: Inama, Pius. Mwendia. Ah, siweka ya hapo vizuri kayo. Pius, chacha tos, nyahunyo.
0: Nyahunyo, nyahunyo. Na Busi na Lion, Radio Jambo.
2: Mirembe Bungoma, mirembe muno. Mirembe sana.
0: Bungoma mkureli. Sasa, ni nini tunawatembelea next? Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa September, na tunakuja sote.
3: Tunakuja tunataka sherehe sana.
4: Burdan, bin burdan.
5: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
6: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live, to enjoy muziki poa.
7: Yes, Rasta.
6: Yes, sir. Asante
8: kwa mambo vipi? Ni saa Bramwell Mololo. Tunakuja.
0: Sambaza mwile kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa September.
9: Yere kemera sana, andere kemera koro, itapamba sana.
0: Bungoma, kaini ready kwa sherehe.
10: Breakfast with a twist. Hapa Radio Jambo na Choco Primo. Drinking chocolate. Wape watoto wanaokuwa nguvu zaidi. Na ufanye breakfast iwe ya kufurahisha. Furahia free gifts kwenye selected jars za gram 100 na gram 200. Choco Primo. Drinking chocolate. Energy for growing minds. Fun surprises for every child.
11: Badilisha aina za breakfast unazokula. Si lazima ule kitu kile kile kila asubuhi. Kuswitch meals zako, kunaweza kufanya breakfast iwe enjoyable zaidi, huku ukipata nutrients mbalimbali muhimu mwilini.

0: ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
1: Tangu wewe umekataa kushughulikia mtoto
2: mgani sasa?
1: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months tu.
2: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
1: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakataa?
0: Vibao wao wanaozaa nje.
1: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikikia narudi
2: kundi. Uona niambie kitu gani wewe naye?
1: Na nimepigia kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
2: Ndio hata sikuelewa jimu ndio. Kwani mimi mimi kwa ni mtoto lini?
1: Wewe abusa mbona unakataa?
0: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Wewe umekosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
3: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
2: Zaudi inawanga ma red jump ama vitu gani?
3: Bas, umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na masawe hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: back to school now pony.
6: Shule zikifungwa, watoto wanaulizwa ulipata ngapi? Sasa ni pony back to school na ni tani yako.

0: Pwani.
1: Radio Jambo, Time Saver Traffic.
2: Hali ya barabara hapa jijini Nairobi, naangalia Lavington Mall is all clear, green, Yaki Way, Langata Road, nikiangalia Ngong Road pia iko clear all the way. The other side of Uhuru Highway ni kwamba Thika Road pia iko clear, jam inaanzia pale Pangani, Kiambu is all green. Naangalia barabara ya Outer Ring Road pia iko shwari kabisa, hakuna utata pale. Manyanja ni very slight jam. Eastern Bypass is all green nayo, hata ukitoka Fedha ukielekea mjini hakuna utata wote. A slight jam pale Makadara Makongeni, alafu Mombasa Road Expressway is all clear.
1: Kepa msongamano, ukua wakati na Time Saver Traffic. Radio Jambo, kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
3: Chama cha wafanyakazi wa usafiri wa anga kimesitisha mgomo wake uliovuruga safari za ndege katika viwanja vya ndege kufuatia mazungumzo na serikali. Chama hicho kinasema wafanyakazi wataanza kazi tena na kushirikiana na usimamizi ili kurejesha shughuli za kawaida mara moja. Miongoni mwa maazimio yaliyofikiwa ni pamoja na kuondolewa kwa barua ya awali ya mwongozo wa tume ya mishahara na malipo iliyotolewa mwezi Julai. Vigezo vipya sasa vitaongoza mazungumzo yanayoendelea kati ya pande hizo mbili.
4: For which you have now agreed the guidelines as guided by SRC to be able to compensate the staff of Kenya Civil Aviation accordingly.
3: Kenya imetia saini makubaliano na kampuni kubwa ya dawa ya Marekani Pfizer ili kupunguza gharama ya kutibu saratani kadha kwa zaidi ya mara 7, huku baadhi ya dawa zikishuka kutoka shilingi milioni 1 hadi chini ya shilingi 1,050 kwa kila mzunguko. Rais William Ruto alitangaza makubaliano hayo baada ya kukutana na mkurugenzi mtendaji wa Pfizer Albert Bula katika ikulu ya Nairobi. Mkataba huo unashughulikia matibabu ya saratani ya matiti, tumbo, utumbo mpana, mapafu, kibofu na umio, pamoja na leukemia, limfoma na myeloma. Kenya inaongeza juhudi za kuunganisha tiba asilia na mbadala katika mfumo mkuu wa huduma za afya ifikapo mwaka 2028. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya tiba asilia ya Kiafrika katika makao makuu ya KEMRI, waziri wa afya Aden Duale alisema serikali, watafiti, kaunti na wataalamu wa tiba asilia wanashirikiana kuhakikisha kwamba tiba asilia ni salama, zina ufanisi na zinaungwa mkono na ushahidi wa kisayansi.
5: But we must also ensure that every intervention offered to the public, to our citizens within the healthcare system, that intervention must be safe, it must be effective, and it must be supported by evidence.
3: Naibu Rais Kithure Kindiki ameitaka tume ya mishahara na malipo kupitia kwa makini mishahara ya sekta ya umma, akionya kwamba kuongezeka kwa tofauti za mishahara kati ya wafanyikazi wa juu na wangazi ya chini kunaweza kusababisha migomo zaidi ya wafanyikazi katika serikali za kitaifa na za kaunti. Akizungumza wakati wa kikao maalum cha baraza la bajeti na uchumi la ya serikali mbalimbali, Kindiki alisema wasiwasi huo lazima ushughulikiwe ili kuepuka migomo zaidi.
6: We need to be very careful so that we don't have labor disruptions. And therefore, on that issue, I think I'll be asking the SRC for closed door discussions.
3: Na nchi za Afrika zinazalisha tumbaku zaidi, huko zikitumia zaidi kwenye sigara zinazoagizwa kutoka nje. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, gharama ya uagizaji wa sigara barani Afrika iliongezeka mara mbili kati ya mwaka 2012 na 2024, ikiongezeka kutoka dola milioni 833 za Marekani hadi dola bilioni 1.77. WHO inasema mwelekeo huo unaonyesha hali ya wasi wasi, huku nchi zikiuza majani mabichi ya tumbaku, huku zikiingiza sigara zilizotengenezwa ambazo huchangia uraibu, magonjwa na vifo vya mapema. Michezoni, Police Bullets FC watasubiri kwa muda mrefu zaidi taji lao la kwanza la Sekafa Women baada ya kufungwa 1-0 na Kawempe Muslim ya Uganda katika finali jijini Kigali, Rwanda hapo jana. Timu hizo zilikuwa 0-0 baada ya dakika 90 na kulazimika kutenganishwa na bao la nahodha Agnes na Bukenya katika dakika ya 100 ya muda wa ziada. Bullets walipambana vikali lakini hawakuweza kupata bao la kusawazisha. Hili lilikuwa ni pigo la pili kwa Bullets baada ya kufungwa kufungwa na CBE ya Ethiopia katika finali za mwaka 2024 jijini Addis Ababa. Kawempe ilifuzu kwa ligi ya mabingwa ya wanawake ya CAF. Kenya imepangwa dhidi ya Sudan Kusini na Burundi katika kundi cha la kufuzu kwa Sekafa ya CAF Under 20 AFCON. Kufuatia draw iliyofanyika jana katika uwanja wa Kigali Pele mjini Kigali, mabingwa Uganda walipangwa dhidi ya Sudan na Djibouti katika kundi ba, huku wenyeji Tanzania, Ethiopia na Rwanda wakipambana katika kundi ba. Mashindano hayo yatafanyika kuanzia tarehe 15 hadi 25 mwezi huu jijini Dar es Salaam, Tanzania, huku timu mbili bora katika mchujo wa kanda zikichukua tiketi yao ya kufuzu kwa AFCON ya Under 20 mwaka 2026. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kisii na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Maso.

0: breakfast rasmi ya wa Kenya. Kidi na Ghost asubuhi. Twende kazi. Oh
1: yes. Yes, ni kweli kabisa unasikiza Radio Jambo, kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Happy new month. Leo ikiwa ni Tuesday morning, September tarehe 1 mwaka wa 2026. Tuko katika mwezi mpya pale. Mwezi ambapo tunatarajia kwamba huenda labda mvua zitakuwa zinaanza tengawa wengine wanasema itakuwa ni huko Novemba ama Oktoba. Lakini Bwana Mlee mara nyingi huwa anatufafanulia hali ya anga pale. Nimesoma habari fulani Bwana Mlee kwamba kuna uhaba wa maziwa nchini,
2: yes,
1: kwa sababu ya drought na pia bei ya vyakula vya ng'ombe pia imepanda, kwa hivyo imepelekea mazao ya maziwa kurudi chini. Kwa nimesoma kwenye gazeti. Kwa hivyo huenda hii muda ambapo hatujashuhudia mvua huende ka tuathiri pakubwa kwa sikutiana mambo ya maziwa, eh?
2: Na maziwa pamoja pia na mahindi. Kuna uhaba wa mahindi nchini. Kwa hivyo hiyo pia imeathiri, na mnajua weather imechange. Lakini kulingana na temperatures za leo ama kulingana na weather ya leo, Nairobi wanasema kwamba kutakuwa na 19 to 24 degrees lakini partly cloudy, alafu chance of morning light showers. Kwa hivyo asubuhi kunaweza kuwa na rasharasha za mvua hapa jijini Nairobi. Kama hujatoka nyumbani, beba kajaketi. Mombasa kuna joto 25 to 99 degrees conditions, alafu pia wana expect labda coastal rain showers baadaye. Na ni kweli juzi nilikuwa nazungumza na mtu Mombasa ananiambia kwanyesha. Kisumu temperatures range from 24 to 29, hapa ni joto tu na potential rain baadaye. Nakuru nayo temperatures around 22 to 25, cool and partly cloudy weather. Eldoret wanasema 20 to 24 degrees Celsius, lakini usiku kuna kijibaridi hata zaidi maeneo ya Eldoret. Maeneo ya northeastern kawaida ni joto. Kwa hivyo hiyo ndio hali ya anga katika miji fulani hapa nchini Kenya. Yes.
1: Haya basi, asante sana. Kwa sasa ningependa tuweze kuangazia magazeti. Ningependa tuanze na gazeti la The Star, ambapo headline pale imeandika chasing greatness, massive incentives drive rise in sport. Yani wameza kuangazia hali ya sport hapa nchini Kenya na mikakati ambazo zimewekwa pale ili kuweza kuwazawadi wanariadha pamoja pia na wanasporti ambao wanatuletea sifa. Wameweza kuangazia high awards for winners, ambapo pale wanasema overseas allowances raised from 7,764 to 25,840, yani kutoka dola 60 hadi dola 200 pale per day per athlete, yani wanariadha ambao huwa wanakilisha Kenya kule majuu. Kwa hivyo wanasema kwamba ile allowance ambayo walikuwa nalipwa sasa hivi imepandishwa kutoka dola 60 hadi dola 200. Alafu pia kuna 5 million award for athlete who breaks world record, yani wale ambao wanavunja rekodi za dunia wanapewa milioni 5 pale. Alafu kuna pia milioni 3 award for gold medalist, yani wale ambao wanapata gold pale wanapata milioni 3. Award for silver medalist ni shilingi milioni 2. Alafu award for bronze medalist ni shilingi milioni 1 pale. Kwa hivyo hii huenda ikapatia motisha wanariadha wetu ambao wanatuwakilisha katika michezo mbalimbali kule Ulaya pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imemulika kwenye gazeti la The Star. Nikiangalia gazeti la Daily Nation, Daily Nation pale wameandika Maraga hot potato. Yaani wameweza kuangazia aliyekuwa Chief Justice Bwana David Maraga, ambaye ameweza kutoa ripoti ya task force fulani ambayo ilikuwa imepewa majukumu ya kuweza kuangazia mabadiliko katika idara ya polisi. Na hii ripoti inasemekana kwamba iliwasilishwa kwa rais mwaka wa 2023 na hadi leo haijaweza kutekelezwa pale kama vile Bwana Maraga na wenzake waliweza kupendekeza pale. Kuna baadhi ya mapendekezo ambayo aliweza kuangazia, kwa mfano former Chief Justice David Maraga makes public report on police reforms highlighting ignored proposal to protect independence. Na hii ripoti anasema kwamba ilikuwa imependekeza mambo mengi, kwa mfano ilikuwa imependekeza kwamba kuwe na transparency wakati wa kuajiri, polisi, alafu restrict contract extension, yani wale ambao tayari wamesavu wasiongezewe muda, alafu pia turning focus on police chief Douglas Kanja na Mohamed Amin, ambao nafikiri kwamba kandarasi zao zinakamilika hivi karibuni. Kwa hivyo walikuwa wanapendekeza kwamba wale ambao kandarasi zao zimekamilika wasiongezewe muda pale. Alafu kuna pia open listing, police recruitment should be automated and list of recruits published and exercise audited to promote transparency, yani kuwe na uwazi wakati wa kuweza kufanya recruitment ya hawa polisi pale. Alafu pia hii task force pia ilikuwa imependekeza kwamba waweze ku review na to limit arbitrary special unit on the back of brazen and illegal operations by abduction and killer squad, yani hizi squad ambazo huwa zinaundwa katika idara ya polisi kila uchao, pia iweze kusitishwa pale. Kwa hivyo ni baadhi tu ya mapendekezo ambayo walikuwa wamependekeza pale, lakini Maraga anasema hajaweza kutekelezwa kama vile wali recommend katika hiyo ripoti yao. Baadhi tu ya mapendekezo ambayo imeweza kutekelezwa ni mambo ya uniform. Walikuwa wamependekeza pia uniform waweze kurejesha ile uniform ya zamani. Na tuliona on Friday pia uniform ya polisi iliweza kubadilishwa pale. Sijui kama ilibadilishwa kwa ile ya zamani ama kuna mabadiliko kidogo ambayo inalingana na ile ya zamani kidogo pale. Niliona hata ile ya maternity ilileta utata sana, wengine wanasema haijapendeza hiyo ya maternity. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo Maraga alikuwa amependekeza katika hiyo ripoti, na naona wamechapisha kwenye gazeti hili la Daily Nation. Ni habari ambayo pia naona kwenye gazeti la The Standard pia wameyumulika, na pale wameandika sack top cops. Yaani wanasema ni kama hiyo recommendation ilikuwa imependekeza kwamba wale maafisa wakuu wa polisi waweze kuwachishwa kazi pale kwa sababu hawajaweza kutekeleza mambo yao kama vile inatakikana pale. Hiyo ni kulingana na vile imechapishwa kwenye gazeti hili la The Standard, na wameweza kuangazia IG Douglas Kanja, kuna pia Deputy IG Eliud Lagat, kuna pia Gilbert Masengeli ambaye ni Deputy Inspector General Administration Police, alafu kuna pia DCI Director Bwana Amin Mohamed. Hawa wameweza kumulikwa pale. Kwa hivyo sijui kama tunaweza zungumzia habari na hii habari, na labda nikuulize msikilizaji, wewe kwa mtazamo wako unafikiri kwamba shida katika idara ya polisi huwa nini? Niweza kuwa kwamba labda wewe ni polisi ama umefanya kazi na polisi ama umeripoti kesi zako kwa polisi, na kuna mambo fulani ungependekeza yani waweze kurekebisha, kama vile pia hizi reforms ambazo zimependekezwa na hii kundi la Maraga pale. Wewe kwa mtazamo wako ukiangalia idara ya polisi tangu uweze kuinteract na polisi, shida au huwa ni nini, ama ni nini unafikiri kwamba inafaa kubadilishwa kwa maoni yako? Bwana Mlewe wapi utakuwa unanieleza baadaye, kwa sababu wapi umeinteract na polisi. Sijui kama ushailala cell, lakini najua umeinteract na polisi.
2: Sijawahi lala cell.
1: Umepeleka kesi ama umeweza kuinteract nao pale. Hata kama wewe ni afisa wa polisi ungependa kuzungumza, ni mambo gani, reforms gani unafikiri kwamba zinafaa kuwa zinatekelezwa katika idara ya polisi? Nimeona hii mambo ya recruitment imemulikwa sana, hata hii ripoti ya Baraga walipendekeza kwamba hii recruitment iwe digitized, iwe inajulikana kwa mtandao, au ndio wamekuwa shortlisted na unaona wazi. Unajua siku hizi kila kitu ni mtandao.
2: Kweli.
1: Unaingia pale unasema hao ndio walikuwa shortlisted na hao ndio wanaenda training pale. Lakini hii nasikia mtu na ukishapewa barua tu juu lakini nani umepewa barua? Eh? Wengine wamepewa barua chini ya
2: maji.
1: Chini ya maji ama chini ya meza. Una wengine siji wanaenda kufanya mazoezi, alafu siji unaandika utakuwa unatoa pesa ngapi kwa mguu. Nilikuwa kuna shabiki mmoja alipiga simu hapa akatueleza.
2: Anasema 800. Hey. Unajua hiyo ni 800k.
1: Hey.
2: Yes.
1: Kwa hivyo kwa hivyo reforms gani unaona kwamba tunafaa kutekeleza katika idara ya polisi? Kwa hivyo waweza kutupigia simu baadaye ili tuweze kuzungumza hapa Radio Jambo.

0: huyu bibi yangu akusumbua
1: kusina
2: nini?
1: Na kicheko.
3: Wewe unikanyage.
4: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya Wakenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.

0: yeye move on, asonge mbele na maisha, aachane na hiyo mambo ya kurudia huyo mwanamke tena.
1: Okay, asante sana. Diki Ayub kutoka Endebe, habari gani?
2: Mzuri Kidi.
1: Wasemaje?
2: Sisi wanaume wenyewe tuna wifu. Hiyo kweli, ukisikia mwanaume anataka kula pesa yako, ai, hiyo ni uchungu, wewe si kusaidia kabisa.
1: Kwa nini na pesa inaweza tu kusaidia mtoto wako jabadi?
2: Ni wifu, wifu ya mapenzi, unaangalia hii pesa ni kama, hiyo unalisha hii mtu.
1: Unaogopa hiyo dume ingine inakula pesa yako?
2: Hiyo ndume itakula kweli. Wakikosa unga wanasema hadi wewe piga simu hata ni mgonjwa. Wanasema hadi leo mtoto ni mgonjwa, wewe tumako pesa na kumbe unga hakuna. Sasa hii kwa maoni hiyo jamaa atafute tu bibi mwingine.
1: Wanaume wa chini wivu jamani, saidieni watoto wenu jamani, bila kuogopa na bila pia bagua. Crispinas kutoka Kawangware, habari gani?
3: Huyo mzuri kwa nakiti na gosi, mii nitakuwa tofauti kidogo. Unaona ukiwa pipi akiwa na mtoto. Alafu huyu pipi au akipikia huyo plana simu atitumie pesa, nitumie pesa. Kitu ya kwanza, unafungua mlango ya uhusiano kati ya huyo pipi yako ambayo mmeoa na huyo ex-husband wake. So mimi naimiza wanaume, wakati nimeoa pipi akiwa na mtoto, huyo mtoto mchukue kama wako, na hiyo biashara kupikiana masimu ukomeshe. Bure ndugu yangu, utaendelea kukongewa na huyo bibi atakuwa wanaume wili. Alafu kitu kingine, wewe umependa mchana akiwa na mtoto. Kwa nini ushurutishe huyo bwana akutumiange pesa? Kumaanisha wewe kuna biashara mnafanya, haukuwa tayari na kukaa na huyu mke kwa sababu hapa hakuna upendo. Ulimpenda na ukapenda na mtoto wako, mbona huyu akutumie pesa? Na kama umeshindwa na huyu mtoto, mtoto maneno ya kutuambia ati nini, kutuambia ati mtoto anakaa na mama miaka 18, hiyo kitu ilipitwa na wakati. Na je, mama akizaa mtoto na akufe, si mimi papa ndio nimebaki? Mbona usipee papa yake mtoto kama wewe na huyu mwanaume umeshindwa na majukumu? Ai, huyu wazijana atamhurumia tu. Asante.
1: Okay, asante sana. Baraza kutoka Kagundo Road, habari gani?
4: Nzuri sana bwana Gidi.
1: Wasemaje?
4: Kusaidia mtoto akiwa ameenda na mamake kwa mwanaume mwingine, ni kitu ngumu sana upande wangu, sioni kama inawezekana.
1: Kwa nini inakuwa ngumu na unasaidia mtoto wako?
4: Unajua ni kweli unasaidia mtoto, lakini demo unaendelea kucommunicate na huyo mwanamke, inamaanisha hata pia bado mko na uhusiano fulani hapo. Huwezi sema tu uhusiano ni yako na mtoto peke yake. Na hiyo pia unaona kama kuharibu ndoa ya huyo mwanamke, na in fact wewe pia unaweza kuwa uko na mke mwingine. Sasa unaona hapo itakuwa unaharibu hata kwako pia.
1: Kwa hivyo in other words, baraza unasema unatupa mtoto wako, ama unamaanisha nini?
4: Sio kumtupa, kama anataka nisaidie mtoto, awache mtoto kwao, ama mtoto akuje kwetu. Hapo naweza saidia mtoto, lakini kama ameoleka kwingine, hiyo nayo hapana.
1: Inakuwa ngumu.
4: Hapo ni ngumu sana.
1: Haya, asante sana. Kuna Lawrence Mbati kutoka Kangemi, habari gani?
5: Salamu sana Kiti na Ghost.
1: Wasemaje bwana Lawrence?
5: Mimi nachangia mjadala, nasema huyo jamaa, ya kwanza atafute bibi mwingine awe. Yeye alikuwa ashafanya utafiti, amekuta ni kama ameolewa. Sasa tena anasema hayuko sure. Haya, swala ya kuhusu kusaidia. Mimi kusaidia mtoto akiwa kwa mwanaume mwingine huwa ni ngumu.
1: Kwa nini?
5: Kwa sababu huyu mwanaume yeye aliamua kuchukua mama, na akajua amechukua mama na mtoto. Na mama bila wakati aliamua kuniacha, alijua yule jamaa atabeba hiyo majukumu. So mimi kwa willing kusaidia mtoto kama atakuwa nyumbani kwao, ama amlete kwa familia yetu, mimi nitasaidia. Lakini kutumia bibi pesa, kwa sababu bibi wakati unamtumia pesa si ATM unaenda kuweka pesa na unatoka, lazima mtaongea ndio mtumie pesa. Sasa hiyo mazungumzo bibi anaweza mharibia hiyo ndoa nyingine. Kwa kama ni kutumiwa pesa, stori za kutumiwa pesa, hiyo haiwezekani, ni ngumu kabisa. Mtu kama anataka kusaidia mtoto, tusaidie mtoto akiwa nyumbani kwao, ama release mtoto akuja kwa familia yetu. Hiyo itakuwa sawa, lakini kusaidia mtoto ukiwa unaishi na mwanaume mwingine, mimi siwezi.
1: Haya, wanaume wengi ambao wanapiga simu wanasema hawawezi. Bwana Mleo, unasemaje na ushauri gani ungependa kutoa?
6: Gidi, inategemea na

0: maelewano na mama mtoto.
1: Mm.
0: Unajua kuna watu wengine kusikwe na uhasama kwa sababu umeachana.
1: Mm.
0: Manake yule mtoto hana hatia.
1: Mm-hmm.
0: Yeye ni mtoto wako, usha prove vile, unaweza make arrangement. Unaona kama yule jamaa ambaye alikuwa anasema ananunua voucher.
1: Mm.
0: Ni sawa kwa sababu hiyo wameelewana. Mm. Kwa hivyo ni maelewano, mtoto kama ni wako wako wewe mshughulikie hata kama mke labda ameenda kwa sababu hiyo iwezi badilika. Mtoto anajulikana ni wako.
1: Mm.
0: Kwa hivyo unasaidia tu na usisikie uchungu kwa sababu ni jukumu lako kusaidia kama mzazi.
1: Mm.
0: Usiwache yule mwanamke asononoke. Lakini pia kuna uwezo mwingine, unapata kwamba mke ameenda na ameolewa na mtu mwingine.
1: Mm.
0: Na ule mtu ana uwezo wa kumlisha ule mtoto wako na kumpeleka shule.
1: Hiyo
0: basi pia unakubali.
2: Ah, yes. Unanao mikono.
0: Unakubali
2: kwa sababu kama mzigo umekuondokea.
0: Imekuondokea. Unapumua manake, au sio? Kwa hivyo ni maelewano, kila kitu ni kuelewana. Ndio unajua kuna uchungu fulani unapata kwamba labda mke ameenda na labda sasa unatuma pesa. Jukumu lako kama mzazi, kama mtoto ni wako, kumshughulikia hata kama yuko na baba mwingine. Lakini kama yule baba yuaweza, aendelee na majukumu yake. Wewe utie utulie ufanye mambo yako mengine. Kwa hivyo ni maelewano, hakuna haja ya kukua na uhasama na kusema kwamba siwezi mshughulikia. Mtoto ni wako. Alafu kusema kwamba ati lazima wewe upewe mtoto. Labda hata uwezi kuishi na ule mtoto. Sasa inakuwa aje. Unaelewa? Wale wanasema ati siwezi kashughulikia mtoto kama haishi na mimi. Sasa wewe labda hata una uwezo wa kuishi na ule mtoto. Alafu unataka bado umlete, labda apate hata shida. Na mtoto kawaida akikua anakuwa kwa mamake ndio anakuwa vizuri. Kwa hivyo inategemea na vile mambo yalivyo pale. Yes.
2: Haya, asante sana kila moja ambaye anachangia patanisho hapa Radio Jambo.

0: Radio Jambo.
1: Masaa yanasonga songa pale, tunakaribia karibia saa 4, yani 29 minutes ndizo zimesalia ifike saa 4, wakati ambapo tutakuwa nakamilisha mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo hizi dakika za mwisho mwisho, ikiwa ungependa kuuma chapa ama kujipatia chapa, ni rahisi sana. Una dial star 406 hash kupitia simu yako, una dial star 406 hash, kisha chagua box kati ya nambari 1 hadi nambari 6, kisha unaweka ile pini yako ya M-Pesa. Mbuka inagharimu shilingi 19 kuweza kushiriki ili uweze kujishindia pesa katika mpango wa Lucky Box. Mbuka inakamilika in the next 29 minutes. Kwa hivyo hii mashine ama kompyuta lazima ipeane hii pesa yote kufikia 1 million mwendo wa saa 4 pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujaribu bahati yako, tafadhali dial star 406 hash. Narudia tena, una dial star 406 hash. Kisha chagua box kati ya 1 hadi 6, kisha weka pini yako ya M-Pesa. Kumbuka inagharimu shilingi 19 kuweza kushiriki pale.

Yes, hiyo ni ngoma ya Burna Boy ambayo inatufikisha saa 3:34. Na niko na zawadi hapa kutoka app ya Koro. Niko na shilingi 3000 kutoka app ya Koro. Je, tayari umedownload Koro? Koro ni app ambayo inakusort kuweza kupata mkopo chap chap. Unaweza kuwa na emergency fulani, unahitaji pesa chap chap, ama labda umepigiwa simu, kuna jambo la kidharura inahitaji michuzi chap chap. Usio na wasiwasi. Kama uko na Koro unaingia pale na mara moja unapata mkopo. Unaweza kupata mkopo ya up to 200,000 Kenya shillings. Hakuna mambo ya service fee.

0: Uhi, Radio Jambo. Ni saa tatu na dakika 42. Kila siku saa mbili asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Na akawa na mimba akakimbilia kwa dada yake. Hiyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyu akawacha mwenye alikuwa bibi yake mwenye alizaa naye watoto wawili, huyu msichana wangu first born. Jioni kama msamaha kitakuweko maji aombe msamaha baba yake.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
2: Nataka waachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
1: Mimi nakuombaga msamaha kila siku, lakini utake
2: ukitaka msamaha kuweko waachilie Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikie tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni.

enda kujishindia chapa, waweza kushiriki sasa hivi, uweze kuangazia kama unaweza ama bahati inaweza kuangukia kabla ya saa 4 pale. Kama kawaida kushiriki, una dial star 406 hash. Kupitia simu yako unabonyeza star 406 hash. Itakuliza uweze kuchagua box nambari 1 ama nambari 2, 3, 4, 5 ama 6. Kisha kuna pop-up message ambayo inatokea. Unaweka pini yako ya M-Pesa, kumbuka inagharimu shilingi 19 kuweza kushiriki. Kwa hivyo hizi dakika za mwisho mwisho wenda ukaangukia chapa kabla ya mwendo wa saa 4 pale. Dial star 406 hash, kisha chagua box moja pale uweze kupata chapa. Haya, na kwa sasa pia ningependa kupeana shilingi 3000. Hii ni kutoka Koro, app ya Koro. Je, tayari umedownload Koro? Koro ni app ambayo inakuwezesha kupata mkopo chap chap. Ikiwa kuna emergency fulani unahitaji pesa, unaingia tu kwa Koro na mara moja unapata mkopo pale. Cha kufurahisha na Koro ni kwamba hakuna mambo ya service fee, yani hakuna any deduction. Kila ambacho umekopa ndio unapewa. Alafu registration within 5 minutes. Alafu pia uko na 30 days ya kuweza kufanya repayment pale, lakini pia waweza kuextend kulingana na uwezo wako pale. Kwa hivyo wakati wote ambapo labda unahitaji emergency fulani ama unahitaji kuongeza stock wa biashara ama unataka tu kutop up uweze kupata michuzi, ingia kwa app yako ya Koro na mara moja uweze kupata mkopo. Haya, nilikuwa nimesema nitumie ujumbe pale Dudu Jambo kinieleza Koro inakusote. Naona wengi wametuma ujumbe, lakini yule ambaye tunampatia zawadi ni huyu shabiki ambaye anasema Jambo, Koro inanisote na hela za kununua mbegu ya kupanda vitunguu na mboga za kienyeji hata mahindi. Unakana kwamba huyu ni mkulima, kwa hivyo anaingia kwa Koro anapata mkopo ya kuweza kununua mbegu. Kwa hivyo pongezi sana, tunakupatia shilingi 3000 kutoka Koro.

0: asubuhi Radio Jambo.
1: This Saturday maeneo ya Uhuru Gardens itakuwa ni sherehe murwa murwa rumba pamoja na mapiano. Fally Ipupa atakuwa hapa, mwanamitindo kutoka DRC Congo, yuko base kule Ufaransa, alafu pia mapiano. Kuna Kamu Mfela, kuna DJ Maforisa, kuna Tango Supreme Ice na DJ Mfalme atakuwa kikuletea Santuri murwa murwa pale. Lakini pia MC Aziza pamoja na Nico Diambo watakuwa kiangazia vile usiku wako utakuwa mwanana pale. Na itakuwa ni usimisi katika hii shughuli muhimu sana. Tiketi zinapatikana tiketi yetu.com. Regular ni only 10k, VVIP ni 20k, alafu kama unataka kuangalia Fally kwa ukaribu, hiyo ni VVIP ni 30k. Kwa hivyo ingia tiketi yetu.com uweze kupata tiketi bila pressure yoyote. Nimekujuza VVIP 30k, VIP 20, alafu regular ni only 10k. Kumbuka itakuwa tarehe 5 on Saturday, pale maeneo ya Uhuru Gardens, Fally Ipupa na Amapiano.
2: Hello, nikuulize, umefresha babe wako leo? Mpigie simu mwambie, babe, darling, sweetheart, nakupenda yani, nakulombo tof. Aki mapenzi ni tabu, nakulombo tof, samba tana.
1: Kuna message zingine ukipakia kwa simu yako iweke kama sikiza tune, hata wewe mwenyewe unafurahi. Babe na kulombo tova ama love na kupenda. Hiyo ndiyo mapenzi ambayo unafurahia. Kwa hivyo unataka hiyo kama sikiza tune yako, dial star 860 star 971 hash. Star 860 star 971 hash upate babe na kulombo tova kama sikiza tune yako. Hebu sikize kwa mara nyingine.
2: Hello, nikuulize, umefresha babe wako leo? Mpigie simu mwambie, babe, darling, sweetheart, nakupenda yani, nakulombo tof. Aki mapenzi ni tabu, nakulombo tof, samba tana.
1: Star 860 star 971 hash upate babe na kulombo tof kama sikiza tune yako.
0: Cool Sports Rave.
1: Jana Kenya Police Bullets walifungwa katika michuano ya Sekafa. Hii finali nilikuwa nataka Kenya Police waweze kushinda, lakini sasa ilikuwa ni mechi ngumu kwa sababu walicheza mpaka 90 minutes wakaenda extra time. Baada ya extra time hawa hii timu ya kutoka kule maeneo ya Uganda, Kawempe Muslim Ladies, nilikuwa naambiwa kwamba hawa ni kama wanafunzi wa shule, waliweza kushinda goli moja kwa sufuri. Polisi watangoja tena kwa sababu 2024 walifika finali wakafungwa na CBE ya Ethiopia ama Commercial Bank ya Ethiopia 1-0, na jana pia walishindwa 1-0. Lakini MVP best player alikuwa ni Agnes Nabukenya kutoka Kawempe Muslim Ladies, ambaye ndio alifunga hilo goli. Best goalkeeper Saida Namwanje, Kawempe Muslim Ladies. Top scorer naye ilikuwa ni Emushi Daniel Dadano wa Commercial Bank of Ethiopia, alifunga goli 6. Fair play award imeenda kwa Yei Joint Stars FC kutoka South Sudan. Kwa hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa hapo jana. Ya polisi wangekuja na hii taji at least. Unajua tumekaa siku nyingi hatujakuja na taji ya kabumbu yoyote. I think the last time tumeleta taji ilikuwa sijui Four Nations kule maeneo ya Zimbabwe under Maremu Engine Firat. Hapo ndo tulileta kikombe ya hiyo tournament ambayo ilikuwa pale. Kwa hivyo we'll wait for a longer time. Arsenal baada ya kuinyuka timu ya Aston Villa jana, Bukayo Saka ndio alifunga, ikiwa ndio unafungua redio yako sasa hivi. Baada yao matokeo ni kwamba Man City bado wanaongoza na point 6, Arsenal wana point 6, Hull City point 6. Arsenal na Hull City bado nyavu zao ziko virgin na hawajafungwa. Alafu Chelsea inachukua nafasi ya 3 na point 6 baada ya mipigo miwili. Brentford wanamaliza 5 bora katika English Premier League, wana point 4. Barcelona hawataki kuachwa nyuma na Real Madrid. Jana Real Madrid wameenjoy top of the table for only 24 hours. Baadaye Barcelona baada ya kushinda mechi yao 5-2, ikakuwa basi wao wameweza kupanda hadi juu ya jadwali. Kwa sasa wako nafasi ya kwanza na pointi 9 sawia na Real Madrid ya Jose Mourinho, pointi 9, Atletico Madrid pointi 7, Alaves 7, alafu Osasuna 7. Kwa hivyo hizo zote 5 hizo ndio timu ambazo ziko pale. Naelekea kule Italian, AS Roma baada ya kucheza jana walishinda na wameenda na point 6. Wingi wa mabao umewapatia nafasi ya kwanza. Wamefunga goli 8, wajafungwa na timu yote. Bado wajafungwa goli yote, kwa hivyo wana point 6. Inter Milan bingwa mtetezi ana point 6. AC Milan mpinzani mkuu wa Inter Milan ana point 6. Juventus pia wana point 6. Alafu Juventus pia have not conceded any goal. Atalanta wanahema pia na point 6. Kwa hivyo hizo ndio tano bora katika Italia Premier League. Nielekee French League 1. Ambapo timu ya Monaco inaongoza na pointi 6 baada ya mipigo miwili. Paris FC wanachukua nafasi ya pili, wana pointi 4, alafu Olympique Lyon pia wana pointi 4, huko LOCS wakichukua pointi 4. Paris Saint-Germain ambaye ndio bingwa mtetezi hajashinda mechi yoyote, amedraw mechi mbili. In fact juzi alitoka from behind akaequalize my time ya mwisho, yuko nambari 11. This is only 2 games, kwa hivyo there is nothing to worry kama wewe ni mpenzi wa Paris Saint-Germain ambaye ndio a Champions League winner. Kwa hivyo bado ana warm up, anajaribu kuingia katika ligi, tuone mambo yatakuwa vipi. Leo pia mechi inaanza sasa hivi mwendo wa 4, mechi imeanza ya African Women Nations Championship ambayo inaendelea katika uwanja wa Kasarani. Cameroon wanazaragazana na Uganda, mechi imeanza sasa hivi. Baadaye mwendo wa 7 Rwanda watakuwa na Ghana, alafu saa 10 Misri atamenyana na Tunisia, hii ni mechi ya Waarabu. Kisha Kenya Malkia Strikers watakuwa na Algeria mwendo wa 1:00. Kwa hivyo tufurike katika uwanja wa Kasarani tuweze kushangilia na dada wetu waweze kufika finali. Unajua baada ya leo mtu anaingia finali pale, na muhimu ni kuingia finali. Kwa hivyo Kenya akiingia finali itakuwa ni vyema hata zaidi. Infantino bado shinikizo linamuandama. Alikuwa French football great Michel Platini anasema kwamba Infantino anafaa kuondoka, baada ya kusema kwamba alikuwa anataka kuleta private investor into FIFA events kama World Cup. Kwa hivyo hiyo imemletea shindikizo kubwa, lakini Afrika inamsupport. Niliona continent gani nyingine kimsupport? Kuna Afrika pamoja na Asia pia wamemsupport Infantino. Kwa hivyo ikiwa labda namuondoa itakuwa ni wapige kura, na uenda Infantino kama ni kupiga kura akasalia pale. Lionel Messi naye amejiuzulu katika international football baada ya kuongoza timu ya Argentina kushinda 2022 World Cup. Wamemaliza namba 2 katika World Cup ya 2026 na amechukua taji 10 na timu ya Barcelona. Alisainiwa Barcelona akiwa na miaka 13 peke yake na akaweza kufanya majambo pale. Paris Saint-Germain aliingia pale akachukua ligi wakati mmoja, lakini hawangeweza kuchukua Champions League. Sasa hivi yuko Inter Miami kule Marekani. Kwa hivyo Messi ako na CV ndefu sana. Kwa sasa hizo ndio habari za sporti.
0: Who Sports River.
1: Kuna birthday nimeangalia hapa hivi, jamaa alituma jana, sijui kwa nini iliingia leo na ilikuwa imetumwa jana, nijaribu kuangalia sikuipata. Morning Gidi na Ghost, I'm Rose Mutola from Kirigiti. Please help me wish my bestie Washington Ambenge from Mudete, Vihiga County a happy birthday as he turned 46 today. May God continue blessing and protecting him. May he grows old to be toothless. Na Mudete, Rose Mutola, why not?

0: Podcast inakuja kwako baada ya mdosuko mrefu. But right now
1: niwaambia mazao, unajua nini? Mimi nikikuanga wakati nilikuanga mdenge, yani mdenge hizo sama. Nilikuwa napenda kuva good dress, yani na dress na dress zile zikati mrefu na dress, yani na dress like mother. Sasa mtu wangu nimezeeka mimi huyu. Nikikutana na wewe nini jenzi? Hizo vitu nilikuwa navaa nikiwa mdenge zipili sifai. Alafu sasa mtu asimama aniambie, "Oh, venye sikizi Rosie anavaa longi, anavaa vinyago." By the way, hata niendanga kwa mama yangu kwa nimetunga shoti.
0: We.
1: Alafu mami ni study madrosa, lakini wala ukiniambia nimepatili kama mtu ameniharibu. Kwani huyo mtu ananiharibu kama nani?
0: Na wewe ni mtu mzima.
1: Na mimi ni mtu mzima. Na mtu mwenye anakuanga na rules zake kwa maisha yake, kama alikuanga akienda
0: pia hakuna achana mtu mzima anaharibiwa. Wewe ndio ulijiharibu.
1: Si kuharibiwa, mtu haharibiwangu na mtu. Mtu mwenye wako na akili zake. Mimi nilikuwa msichana navaa vizuri, sasa mimi ni mzee navaa vibaya na mtu hawezi nikontrol za yani. Nimeenda.
0: Na unavaa vibaya why?
1: Lakini mtu hawezi nibadilisha zaya, hawezi. You already nimeshaharibika.
0: Ndio swali langu. Kipindi hiki unaamini kwamba mtu mzima anaweza kuharibiwa? Yeah, but you know the Bible, what it tells us that bad character inaendangaje, ngoja hii verse. naijua lakini inapotea. Good character, rather bad company spoils good character, something like that. Lakini nauliza mtu mzima leo, unajua hii ni right, hii ni wrong, unaharibiwa vipi wewe kama mtu mzima umekoma? You're 20 what? Plus 25. Unaharibiwa aje? Hakuna. Wewe tu ndio umeamua pia, hii ndio maisha nataka pia kuishi. It is what it is. Unaamini kwamba mtu mzima anaweza haribiwa? Wewe ati bibi yangu anaharibiwa na sijui nani, bwanangu anaharibiwa sijui na nani, mtoto wangu, mtoto tamsamea ya okay, bado hajakoma, anapitia ile anapitia. However, really, anyway, sema nami 22494, namba yangu SMS 02044445975. Naona watu wengi wanapiga simu. Radio Jambo, good morning.
2: Hello Masawe.
0: Vipi?
2: Mimi naitwa Deno.
0: Yes, Deno.
2: Mimi nasemanga hakuna cha mtu kukuharibu. Kwani mtu anakuharibu wewe ni kifaranga?
0: I know.
2: Mtu umekuwa mtu mzima jamani Masawe. Mtu tu na akili zako. Alafu wewe ukitembea na grupu yako unasema ati fulani ameniharibu. Kwani hiyo ni ugonjwa wa Ebola ama ni ugonjwa wa Sotoka? Hiyo hakuna maneno ya mtu kuharibiwa. Alafu Masawe anangoja nipige simu nishinde hiyo app mambo ya corona. Nipige tu simu.
0: Unataka kushinda mambo ya koro?
2: Bwana mimi nataka tu uniruhusu nipige tu simu tu nijitetee, wani kwa ukakamavu wangu, hapana maneno ya SMS.
0: Okay.
2: Umeweka sheria kali, wakina kitu wanasema mambo na SMS. Wewe pia lakini wewe unakuanga mzuri, najua nitakula kitu hivi. Ukubali simu.
0: Unaitwa nani?
2: Naitwa Deno.
0: Deno. Deno nani?
2: Deno, Dennis Chakali.
0: Okay.
2: Ndapiga simu tafadhali, useme tu tumeane.
0: Simu ama SMS?
2: Simu. Unajua kuna wale watu wa shamba tunakubali simu. Sisi mashabiki wa simu umetulalia. Sheria imekuwa kali kuanzia.
0: So tuache watu wa SMS watume watu wa SMS wa simu ni wa simu.
2: Watu wa SMS unawapea siku mbili, watu wa simu unawapea siku mbili, watu wa WhatsApp unawapea one day. Kwa sababu sisi kila mtu ako na simu ile kali kali.
0: Nimesikia. Protich, keep your gun.
3: Masawe.
0: Double K.
3: Mzuri sana Masawe.
0: Unasemaje?
3: Mimi nasema mtu hata anabadilishwa kulingana na environment. Kwa sababu unaweza kaa kwa plot kila mtu amejua jwele. Sasa wewe utabaki na rasa ukifanya nini? Lazima unapata watu wamevaa dress lakini wewe hatumevaa short. Itabidi hata wewe uvae ile kwa sababu hiyo environment, labda watu wako na do wewe hauna, sasa itabidi umebadilika kama wale wengine.
0: Swala ambalo tunazungumzia si mavazi.
3: Anasema na maanisha hivi Masawe. Hii environment pia inaweza kukubadilisha ukaa hivyo.
0: Okay.
3: Ndio.
0: Lakini wewe ndio umeamua.
3: Wewe ndio unajiamulia.
0: Yeah, wewe si mtoto. Anaitwa Makwe Kesa.
3: Masawe.
0: Halo.
3: Nakupata poa kwanza nikiwa hapa Westland.
0: Hata mimi.
3: Lakini nakwambia kupatilisha hao watu wanapatilisha mawazo. Mimi kitu kama hiyo nimeipitia. Nilikuwa na bibi yangu mmoja tumekaa site ya miaka 3-4. Lakini nakwambia alipatilishwa mawazo na akaniaje akamwambia dereva ni yule gangi huyo. Huyo ni mtu wa mapipi. Paka bila aliamua toka akaniaje na nikawa mwingine zaidi tunaendelea na life inasonga mbele.
0: So alipotoshwa.
3: Alipotoshwa na akaenda akarudi kwa ukambani huko. Wakati pata poa
0: wacha niende mkamba.
3: Pole.
0: Yani ilibidi kwe mkamba ati karudi kwa ukambani. Wow. This mess.
4: Yay.
0: Kwaje?
4: Masawe.
0: Yes.
4: Vushere.
0: Vushere muno.
4: Eh.
0: Hana kalai. Unasemaje?
4: Hana kalai. Yeye na Maria nini Masawe?
0: Si wewe ndio umeanza sasa si unanisalimia. Hana kalai I think it's a beautiful girl. Si ndio msichana mrembo kitu kama hiyo?
4: Hapana. Mwana mwa yani you mean? Mwana mlai? Yani mtoto mzuri.
0: Na hana kalai ni
4: yani if unajua that's a general word.
0: Okay.
4: Khana khalai yani you can either refer to a girl ama mkijana.
0: Okay.
4: Yani khana khalai.
0: Aya sasa wewe ndio khana khalai.
4: Sasa wewe unanitesa wewe.
0: Mara mwisho mimi khana khalai ni lini?
4: Sini leo mimi ni mtoto mzuri.
0: Aya mtoto mzuri.
4: Sasa?
0: Yes.
4: Masawe mtu anaharibiwa. Mtu anaharibiwa.
0: Aje.
4: Unaona venye kulingana venye nasema anaharibiwa. Kulingana na company anatembea nayo ama zile vitu anaona kwa wengine. Ukiona mtu anavaa rinda na wewe ulikuwa unavaa longi, you can either change uvae longi ama uendelee kuvaa rinda yako.
0: Yeah.

0: Ini Radio Jambo na Fred kwa pamoja nasema asante sana iwapo ndo nasha radio sasa hivi. Karibu sana kwenye kipindi. Ikiwa imeseleda kwa 18 timu saa 6 mchana, mimi naitwa Masawe. Now, kuna kinywaji kimoja tu. Iwapo kwamba unataka mtoto wako jamani anaenda shuleni, amechangamka, akona nguvu, umenielewa? Ya, unamsaidia kwa uwezo wa akili. Anakunywa nini? Akunywe kahawa? Akunywi sijui takataka gani. Usimpatie vitu haziwezi. Ni kitu kimoja peke yake. Choco Primal Drinking Chocolate. Oh yes, I tell you. Na inakuja na gram tofauti. Gramu 100, gramu 200. Kwa hivyo unaweza sema oh mimi sinanga wewe pia umetusumbua. Gramu 100 ni kitu cha kukushinda. Gramu 200 ni kitu cha kukushinda. Mtoto wako apate nguvu. Kumsaidia kwa uwezo wa akili, kumsaidia kupata concentration anapoingia kwa darasa. Alafu pia kuna zawadi tele, mojawapo ikiwa ni Rubik's Cube, zawadi ya kuvutia ya kazi za mikono. Tunasema collect them all. Choco Primal energy for growing minds. Oh yes, fun some so, na hii surprises nika imenishinda. Also bija mukamba. Fun surprises. Oh yes. Kwa kila mtoto. Safi, tuko pamoja. We, tumalize tufunge hii mada. Mulisema love ya squeezy ni transactional. Bila pesa hakuna, wache kae. Alo, unasikia?
1: Maisha ya saisi magambo tata wengine wanatamani kukua bila. Sasa unajua maisha ya saa hizi si kama ya kitambo, Masawe.
0: Umesema utaki wawili.
1: Hata mmoja, hiyo ni kama gharama ingine kubwa sana juu kila siku inafaa.
0: Mke wako anakuaje gharama kusema la kweli?
1: Kiasi ni gharama kwa sababu. Hello?
0: Nakusikia?
1: Unajua nani Tore? Masawe.
0: Yo.
1: Maisha ya saa hizi ni ngumu. Hata kazi yenyewe tu hauna kazi saa hiyo utakaa namna gani na yeye na hauna pesa na unajua saa hizi pesa ndio kusema kwa wanawake.
0: Yeah. Umesema siku hizi mapenzi bila pesa haiwezekani. Wacha tuangalie nani yuko hewani kipindi hiki moja kwa moja. Story yako ni gani and what has been your experience really? Radio Jambo, hello.
2: Mazawe.
0: Yo.
2: Hey, hii Kenya kweli imebadilika bwana.
0: Unaona?
2: Kama tutakaa kwa sababu ya pesa,

0: Hai, mambo yamebadilika masawa. Huyu ni Maka wekeza kutoka Bungoma na kupata poa nikiwa hapa soko Mjinga.
1: Tuko pamoja, nasema asante sana Radio Jambo. Hello.
2: Hello Masawa.
1: Vipi?
2: Niaje?
1: Fiti, nashukuru wewe.
2: Hiyo mambo na Coral sema tu utakuwa unachukua simu. Sasa wenye hatuwezi kuandika message tutafanya aje?
1: Lazima mimi huyu nimeshika. Martin Nicholas, unasemaje?
3: Katika.
1: Hello.
3: Masawa.
1: Vipi?
3: Mambo.
1: Fiti, ujambo?
3: Sina jambo Masawa sahi. Lakini tuko juu ya tebo, atungoki na panduki.
1: Team ni gani?
3: Manchester City.
1: Kwenda.
3: Nakwambia. Sasa Masawa.
1: Yes.
3: Mimi nasema hivi, kuna mada hapo nyuma imenipita. Sijui kama utaniruhusu nichangie hiyo kuliko hii ama.
1: Unataka kusema nini?
3: Unaona hiyo mada imepita kwamba unaweza kuniviziwa aje na mtu ama mtu anaweza kunini
1: kuharibu, unaweza kuharibiwa vipi?
3: Mimi nasema hivi Masawa. Tumeumbiwa masikio mawili. Masikio ukisikia, ukitaka yenyewe wewe mwenyewe usikie kitu ambacho unajua kwamba kitakuharibu, kinaweza ingia. Na hii masikio nyingine inaweza toa hiyo kitu. Alafu kuna kitu kingine ambacho wewe kinafanya mtu anapatibika kabisa. Ni kitu inaitwa pesa. Masaa pesa inasapatisha mtu venye alikuwa anatembea, hata apatishe style nyingine ya kutembea.
1: Anadunda.
3: Masawe pesa inafanya mtu akuwe na kiburi, akanyake nyanyasa yenyewe hapo kwa soko. Mpaka yeye mwenyewe aseme nitalipa ni pesa ngapi nimekanyaka. Sasa ni hizo vitu mbili. Hiyo mada nyingine sitaenda, lakini kuna matwins wangu hapo ndio nataka kusalamia, please. Alafu
1: hawajaenda shule.
3: Two and a half years. Kujeni chika. Chika mbona Masawe?
4: Ampiga nini?
3: Mambo, salamia. Hello. Ongea na yeye.
1: Okay, hello. Mambo. Hello.
4: Hello.
1: Abuju buju.
4: Pika. Siaka.
1: We? Unataka siaka?
3: Masawe.
1: Mmeharibu watoto wazazi. Minslet.
5: Ndio huyu Masawe.
1: Abuju buju. Umesikia? Tutoto tu miaka mbili tunataka siaka.
5: Wallahi, wewe ona. Ndio tulikuwa tunaimba nyimbo za Sunday
1: school. Imagine.
5: Hao wanataka siaka.
1: Zaburi mlango. We.
5: Masawe.
1: Yo mamangu.
5: Maisha ilibadilika.
1: I know.
5: Hapo nyuma ulikuwa unaingia kwa ndoa, umeenda kwa ndoa, utunze ndoa. Siku hizi ndoa bila pesa si ndoa.
1: We.
5: Ukue handsome na una pesa utawai oa. Ukue sura mbaya na uko na pesa utaoa hata mtoto wa mfalme.
1: We.
5: Maana ni pesa inafanya kazi sahi.
1: Halo.
5: Yes.
1: Bila pesa siku hizi.
5: Hata ukue handsome aje.
1: So umesikia
5: money? Uwezi oa.
1: Umesikia dada fulani ameniambia money can change the character. Ajali atini mtu mzuri tutabadilisha character.
5: Ule mwanaume wanawake walikataa ni sura mbaya, akipata pesa wanamungangania kama kitu ingine.
1: We.
5: Squeeze ni pesa.
1: We.
5: Yes.
1: Na menda. Alex Njorogi ukiwa like elementator.
6: Hey, ni aje Masawe.
1: Fiti, nashukuru.
6: Hey Masawe.
1: Nini tena?
6: Mapema imekuwa mbaya.
1: Umeteswa?
6: Hai, kuteswa mbaya. Hai, mimi Masawe. Hai, mapenzi Masawe, hata kama ni mapenzi.
1: Unapitia nini?
6: Hai, Masawe, mimi nimepitia Masawe mingi aje. Mimi niko na mke. Ameniacha.
1: Ui.
6: Yeah. Na imagine Masawe.
1: Yes.
6: Hai, mimi nilikuwa nimempenda.
1: Ui.
6: Yani ile tu haya anaacha madharau. Nimepitia mingi Masawe.
1: We.
6: Sasa Masawe. Hata tu basi tu nikota basi wawili hapa hivi.
1: So
6: ile nipunguza na stress.
1: Aya, gotia.
6: Wote ni gotia mzee karuwa ya kuwa hapa hivi heti. Na nikuwa na man gidi.
1: Tuko pamoja, anaitwa Koki Mole.
7: Toka Siaka.
1: Imagine mtoto wa miaka mbili anataka, anti, weka Siaka.
7: Iwe nikumbusha chata.
1: Mumeharibu watoto, wazazi mumeharibu watoto.
7: Mtoto akitoa kipaimara anaulizwa maswali ya daibu wati.
1: Na unajua hiyo inamaanisha wazazi hakuna kazi anafanya hapo kwa nyumba ni siaka siaka siaka siaka.
7: Kuulizwa wachezaji wa mpira anajua. Kuulizwa nyimbo siaka anajua. Anajua paka muhindi. Ah, we are doing badly as parents.
1: Mumenichokesha. You have not lived if you have not listened to Radio Jambo.
7: By the way, you've not lived.
1: Well,
7: I have a condo in my experience.
1: So your love has been real love, not transactional.
7: Yeah.
1: Okay.
7: Mine is real. I believe in real love.
1: Okay.
7: Because I believe in looking for my own money as well.
1: Nina lo jambo la disubua akili. Uli mwengu umepasuka mali.
7: And I pass. Ya nimepass.
1: So naona nimekuimbia. Sauti ni mbaya, however, did I sing?
7: You sound very well. I'm a believer of. Mimi filosofi yangu ni tafuta, Then you can be happy. See,
1: I know.
7: Tafuta ndio nikupende.
1: Kabisa.
7: Tafuta tafute sote, tupendane.
1: Safi.
7: Yeah, good afternoon.
1: You too, darling. Anaitwa Linda, Linda simu yako imekatika. Pia wewe kanga credit tuongee bwana. Baba Ronaldo ni kama ndio simu ya mwisho unapokea. Unasemaje?
8: Ni aje?
1: Fit, nashukuru.
8: Nimekaa hapo kama dakika 20.
1: Mko wengi aise.
8: Ati mimi nije kitu imenishangaza. Tuta miaka mbili anaomba shaka.
1: Imagine. Hapo zaburi.
8: Mimi kwa mbele tuko Uganda.
1: Yeah.
8: Mapenzi ya pesa hiyo mapenzi. Mtu nafaa apende tu mtu bila hako. Unajua kupenda pesa zangu?
1: Yeah.
8: Wewe sijui pesa zangu nimetoa wapi. Labda usiku nafanya kazi ya wizi.
1: I know.
8: Baada ya siku nipigwe risasi uniwache.
1: Sasa
8: nikuache. Hapa nipende tu bila niko. Kama sina hivyo vile vimekuja tuishi vile Mungu anataka.
1: Yeah.
8: Lakini mpenzi unapata msichana anakupenda juu ya pesa. Hakuna kitu hapo.
1: Okay.
8: Kwa sababu hujui kazi ninafanya. Wewe penda tumuti yako bila yako. Kama ana pesa, kama mamako ana pesa, uweze kusema kama mama anafanya kazi, mzee afanye kazi.
1: Yeah.
8: Mzee abaki kwa boma na watoto, mama aende afanye kazi. Hizo pesa ilikuwa kuandika labda mchana ya nyumba, naambia baba, tafuta kitu hapa kwa boma mchana na kujanga kukua kuangalia wanatutiribi nafanya kazi. Baada ya siku Mungu atakufungulia kama mume utapata kazi. Lakini vitu tunapenda mtu ya pesa. Hii ni ujinga. Utapenda pesa yangu na ujuma linatoa. Baada ya siku moja tumeona nimekuacha. Nimeenda kwa mwingine kwa sababu napata pesa. Alafu napata masaa wasichana wengi ambao wanakufa kwa haraka wanapenda pesa mbaba. Wanapata mtu ana miaka labda 50 ama 60. Na huyo mtu ni mzee. Na ujue huyo mtu ametembea. Huyo msichana wa 24 years unasema kisikizi tunataka wa baba. Ni sawa, inakubalika, ndio baba wako na unga. Unapata msichana ni mdogo na kimbia kwa huyo mbaba. Wewe uko na 24. Muda sio muda. Wewe ukuja kuangalia sura yako ni mbaba. Mbaba yako supu, wewe msichana umeanza kuseka. Ye pesa ambayo mbaba amekupea unaenda matibabu. Unaambiwa hii ugonjwa wako si ya kupona mwanangu. Hizo pesa umetumia unaleta mama yako karama kule nyumbani.
1: Umesema hii ni malebo.
8: Harambe. Atuniko na mkojo kwa nyumba. Mimi nataka tuniambie wasichana. Usipende pesa ya watu. Mtauawa na mtaacha tutenye vitoka vitaenda kulia. Na ni makosa. Heshimu tu mtu wako, mambo ya pesa wachana nayo. Kwa sababu ya pesa hakuna jina yako juu. Na hakuna jina ya mama yako juu. Wazoea tu vile Mungu anaishi. Na uzoea kuishi maisha ya mtu. Unapata msichana sasa anataka kuishi maisha ya mtu. Maisha anaishi vile Mungu anataka. Kuishi vile mtu anataka. Ukiona mimi naendesha gari, usitamani mimi nifikie hapo nikaanza kuendesha gari.
1: Okay.
8: Wewe kuendelea kuomba Mungu, alafu ujifunge kutokana kwa watu. Ukuje uniulize ulifaulije katika maisha. Mimi nitakwambia. Lakini wewe unaamka asubuhi, unafuata mtu wako na gari yake, labda nimeapply loan. Menda na wewe tumeishi ndio kwa muda mfupi, ulipenda pesa yangu, mimi nimekufua na nimekuachanisha na hasara. Sasa kwa msichana miaka 24 23, usipende pesa. Hizi pesa wakati unapenda sana, utakufa mapema. Utapata mtendo.
1: Na wewe umeongea sana. Wewe umependwa genuinely?
8: Mimi nilipendwa bila pesa.
1: Okay.
8: Na niko sawa sahi.
1: Mkipatana ulikuwa unafanya nini?
8: Mimi mke wangu wakati nilipatana sikuwa na kazi.
1: Okay.
8: Yeye alikuwa na kazi.
1: Mhm.
8: Na alikuwa na gari.
1: Mhm.
8: Na kunipenda mimi kumpenda kwa pesa yake.
1: Mhm.
8: Hata mshahara wake sijai onja hata shilingi moja. Alikuwa tunalipa kwa kama shilingi 200. Aniambia dadi ndio nyoa ndefu na hiyo enda atengeneza labda kichwa kitu kama hiyo.
1: Mhm.
8: Na nikaendelea kuishi vile kuishi.
1: Mhm.
8: Sasa kila mtu mimi na pesa yangu yeye na pesa yake. Baada ya siku hizo pesa tunapanga mikakati. Tunasema tunataka kubai kama ni shamba tunabai wote. Naweka tu pesa ingi wangu. Lakini mtu anapenda pesa yake. Mimi nataka tu mtu wa pesa. Mtu kama ana pesa pesa ipi yangu. Toka. Unapata huyo mtu ambaye unakataa, labda alikuwa mpenzi wako ambaye mnaanza life. Sasa nataka niambie kwa sana, usipende pesa ya mwanaume. Pesa hujui mtu anatoa wapi. Utapenda hizo pesa mwisho wa siku.
1: Hata lakini pia na wewe ulijaribu.
8: Utakula.
1: Unaoa mtu vipi na una kazi?
8: Mambo ya pesa, unicho masali, tuzipangi hivi ya pesa watu waachane naye. Pende tu mtu kama ana pesa. Tushughulike tutapata na ina tukupata tele familia. Lakini unafuata pesa yangu juu nimetoa wapi? Labda siku nafanya yangu jambazi. Baada ya siku nipigwe risasi. Unaanza kuitwa mjane na ungali mtoto mdogo. Kwa sana usipende pesa. Kama uko na mikono mbili, chukua anza kuikuza miwa juu, kufanya watu tiri kupika chipsi. Na baada ya siku mko na kufungulia na pata pesa. Kwa maana pesa wanaume wachane nayo, fadharnada hapa.
1: Tuko pamoja, standby katika habari zetu. Inapotimu saa 6 ni kwamba Rais William Ruto amemteua mwenyekiti mpya wa IPOA na watu wawili wafariki baada ya boti la watalii kuzama huko Watamu. In the next few with the beautiful Tina Masika. Kumbuka pia unapata fursa kubwa zaidi sasa hivi ya kuweza kujipatia senti moja kwa moja katika simu yako. Unabonyeza *406#. Oh yes, kwa line yako ya Safaricom. Francis, tuko pamoja, congratulations. Nasema asante sana Boniface na kuona kwenye kipindi, tuko pamoja. Congratulations Lydia, nasema asante sana. Oh yes, *406#. Kapu sita, unachagua ni gani, unaweza kujishindia up to 300,000, but kikuangukia, mikuangukia. So far, mshindi wetu ambaye amepata hela nyingi zaidi siku leo, amepata shilingi 23,000. Oh yes, kumbuka kwa kila ujumbe, rather kwa kila box unaochagua, unatozwa shilingi 20. Bonyeza *100*5*2*1#, alafu narudi tena kwa ujumbe, unabonyeza *406# na kuchagua ni kati ya sanduku moja hadi sita, sanduku gani na kupatia ushindi moja kwa moja. Tuangalie nani yuko hewani kabla kupata habari za saa 6. Na alafu kumbuka pia unapatiwa fursa kubwa zaidi ya kuweza kusema nami iwapo kwamba una swala lako la deadbeat. Nambari yangu SMS 22494070074695. Radio Jambo, nani nazungumza naye?
9: Hello, ni Anthony Kahenya.
1: Fiti, mambo?
9: Poa sana.
1: Ehe, wayenya.
9: Ndio huyu sasa.
1: Umechagua namba ngapi?
9: Leo ukisikia niko na furaha hivyo, my lucky box today imekuwa box number 1.
1: Ukapata hela ngapi, wehenya?
9: Imenitunuku 18,000.
1: 18,000.
9: Yeah.
1: Sasa unapenda ukweli ama upendi ukweli?
9: Mimi napenda ukweli.
1: Okay.
9: Yeah.
1: Kwa hivyo yako iko sawa, yako si transactional.
9: No, mimi hata unajua na furahi zaidi kwa nini? This is my 11th try, mwenye nimejaribu na sijakuwa nikishinda chochote.
1: We.
9: Na sijakufa moyo, hata ni rafiki yangu ambaye amenimotivate. Amejishindia 15,000, nikasema, mimi nitabaki hadi nyuma.
1: Okay.
9: Yeah, ikanipa moyo pia mimi kujaribu, nimetoka na yangu 18,000.
1: 11 times si rahisi.
9: Si rahisi.
1: Safi, tuko pamoja wa Yenya.
9: Yeah, nashukuru zaidi na mkabarikiwe zaidi.
1: Okay, tubarikiwe sote.
10: Mastori.
11: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
1: Kai.
10: Mijadala.
1: Mama yako alikulia condom siku na umri gani?
11: 16.
1: Tayari ushaanza kuwa sexually active?
11: Yes.
10: Kicheko.
12: Penzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
10: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Umesikia hii?
13: Sasa unajua imefika mahali sasa siri yenye nataka kutoboa tena, mimi najiuza.
10: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
14: Unajiuza ya kimwili kwa watu. Kwa hivyo unafanya umalaya.
10: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
14: Uko na umalaya miaka ngapi ukifanya sasa?
13: Sasa hii ni mwaka wa pili.
10: Tuboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
13: Biado ni pata call sai before munipigie, anasema ako Uganda, amefika Uganda.
10: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
15: Every day I open my business, there's one thing on my mind: growth and impact. Delivering a bigger order, connecting to new markets, paying my suppliers on time, hiring one more person. My business feeds families, moves goods, keeps this economy moving. I just want to take the next step and the one after that. Grow and scale your business with equity. Access unsecured working capital of up to 10 million Kenya shillings. Business loans of up to 1 billion Kenya shillings. Regional market linkages and networks that support your business to move to the next level. Do tomorrow today. Dare to go further with equity. Kenya's best bank in SME banking.
10: Nairobi, mko freshi? Uko na plus one ama tukupe form? Radio Jambo na Fresh Gum tuna land mtaani kwenu. Jumatano hii, tarehe 2 September, tutakuwa Umoja 3, Saika, Choka, Jiru, Rwai, Githunguri na Utawala. Come to experience the new Fresh Gum 2 plus 1 at just 5 bob na Fresh Gum 4 plus 1 at 10 bob. Presenters wako wa Radio Jambo watakuwa area, burudani itakuwa freshi na zawadi zitakuwa mob. Form ni new Fresh Gum ukiletewa na Radio Jambo.
16: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
17: Mbona umekata kushughulikia mtoto?
18: Mtoto mgani sasa?
17: Nilikwambia mimi niko na mtoto wako, sasa yako 2 months 2 weeks.
18: Mimi ni ndugu ya huyo Abraham huyo.
17: Hapana, ni wewe, hata sauti ni yako. Sasa mbona unakata?
16: Vibao wao wanaozaa nje.
17: Nakwambia ishughulikia mtoto, mimi nikifika narudi
18: shule. Wewe unaniambia kitu gani wewe naye?
17: Na nimepigia kwa namba mingi mpaka nikamgeni ndio kwa idara ya watoto.
18: Ndio hata sikuelewa zimdo. Kwani mimi mimi kwa mtoto lini?
17: Ni wewe abusa, mbona una
16: kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
18: Oh, mkosa kazi ya kunifanyia leo, umesikia? Mimi mnapendusha mdomo na mnaanza kunisumbua hapo, waache kunisumbua.
1: Sasa nani anapendusha mdomo ndugu yangu kama sio wewe jamani?
18: Zaudi inawanga ma Radio Jambo ama vitu gani?
1: Basi umeshajua uko sehemu gani? Sasa umejua, tuambie ukweli.
16: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe hapa Radio Jambo.
10: Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
19: Mirembe Bungoma, mirembe muno, mirembe sana
10: Bungoma mkureli. Sasa ni nini tunawatembelea next? Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa September. Na tunakuja sote.
19: Tunakuja, tunataka sherehe sana.
20: Burdan, bin burdan.
1: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
19: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. Tuenjoy muziki poa.
20: Yes, Rasta.
19: Yes, sir.
20: Wakati wa Bungoma mambo vipi? Ni saa Bramwell Mololo. Tunakuja.
10: Sambaza mwine kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa September.
21: Iye ile kamera sana, andi ile kamera koro itapamba sana.
10: Bungoma, kaeni ready kwa sherehe.
0: kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
2: Rais William Ruto amefanya uteuzi mkubwa katika taasisi muhimu za umma. Rais amemteua Duncan Ojwang kuwa mwenyekiti wa IPOA kwa kipindi cha miaka sita. Aliyekuwa katibu mkuu wa NAT Wilson Sosion na Flora Nduku pia wameteuliwa kuwa makamishna wa TSC. Shirika la ndege la Kenya Airways limetangaza kuweka upya nafasi za ndege bila malipo kwa abiria ambao mipango yao ya usafiri ilivurugwa na mgomo wa wafanyikazi wa usafiri wa anga, huko shirika hilo la ndege likijitahidi kuondoa mrundiko wa safari na kuregesha shughuli za kawaida. Katika taarifa, KQ imesema wateja walioathiriwa wanaweza kupanga upya safari zao za ndege bila gharama ya ziada. Limesema abiria walioathiriwa watapokea taarifa za hali ya safari moja kwa moja kupitia SMS, WhatsApp na barua pepe. Wanawake wawili walifariki baada ya boti ya watalii iliyokuwa imewabeba wageni na wafanyikazi kuzama katika bahari ya Hindi karibu na Watamu, kaunti ya Kilifi, polisi wamesema. Tukio hilo lilitokea Jumapili yapata saa 10:30 jioni. Boti hiyo ilikuwa imebeba watalii, waongoza watalii na wafanyikazi katika safari ya kurudi ufuoni wakati mawimbi makali ya bahari yalipoipiga na kusababisha kuzama. Abiria hao walijumuisha watalii sita wa Italia. Na kukataa juhudi za mpenzi wako kujaribu kutatua mzozo kwa kumnyamazia kunaweza kuitwa unyanyasaji wa kihisia. Mtaalamu wa mahusiano Moffat Kago anasema wanandoa au walio kwenye mahusiano wanapaswa kuwa tayari kwa hatua yoyote ya kutatua migogoro kwa heshima na ndani ya muda unaofaa.
22: If the other party is reaching out and they are getting frustrated and all their connection beats are being turned down, that attempt and the efforts can make somebody get frustrated and perhaps feel emotionally abused.
2: Michezoni, mshambuliaji wa zamani wa Ufaransa na Real Madrid Karim Benzema ameondoka katika klabu ya Saudi Pro League Al Hilal baada ya miezi sita tu. Klabu hiyo yenye makao yake makuu Riyadh ilitangaza kwamba mkataba wa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 38 ambao ulikuwa umesalia na mwaka mmoja ulisitishwa kwa makubaliano ya pande zote mbili. Hii inakuja siku moja baada ya Al Hilal kukamilisha usajili wa pauni milioni 51 wa mshambuliaji wa Uingereza Ollie Watkins kutoka Aston Villa. Mshindi huyo wa Ballon d'Or wa mwaka 2022 na mshindi mara tano wa ligi ya mabingwa akiwa na Real Madrid alijiunga na Al Hilal mwezi Februari akitokea kwa timu nyingine ya Saudi Arabia, Al Ittihad. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Mombasa, Kilifi na Malindi. Ili kupata habari zaidi tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Poa.
1: Masawe Japani hapa Radio Jambo.
0: Aha.
1: Unaitwa nani?
0: Naitwa Masi.
1: Masi, story yako ni gani?
0: Sasa huyo Daniel.
1: Mhm.
0: Tumekuwa na yeye kuanzia 2009.
1: Mhm.
0: Hadi 2011.
1: Mhm.
0: Sasa hapo ndio tulibarikiwa na mtoto msichana.
1: Mhm.
0: Toka hapo sasa nilipopata mtoto ndiye akaanza kuenda kombo kombo hivyo.
1: Okay.
0: Kwa hivyo miaka kuanzia 2011 mpaka leo hajaisaidia mtoto.
1: Uliachana?
0: Tuliachanaga na yeye.
1: Anaishi wapi Daniel?
0: Anaishi Magadi.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Anafanya kazi gani?
0: Anafanya kazi ya kampuni ya Magadi Soda.
1: Subiri tumpigie.
0: Hai.
1: Bari yako Daniel?
2: Nzuri sana.
1: Mimi naitwa Maureen. Kuna mama kwa jina Masi. Unamfahamu?
2: Bado.
1: Umjui Masi?
2: Sijui Masi gani hiyo.
1: Mulipata naye mtoto pamoja Daniel? Hebu ngoja kidogo nimpatie simu uone kama utamkumbuka Masi.
0: Yes.
1: Shika simu ongea na mzee. Mamangu. Amekata simu, acha tujaribu kumpigia tena.
0: Sawa.
2: Maureen.
1: Yeah.
2: Huyo mama.
1: Yeah.
2: Tulienda na yeye kotini.
1: Mwambie
2: akitaka nini mambo ya hiyo mtoto, tumalizie kwa hiyo court, pia hiyo kesi ya hiyo nani, ya hiyo mtoto.
1: Oh, mulipelekana kwa idara ya watoto?
2: Situlienda kotini na ile kitu aliambiwa hajafanya na toroka.
1: Aliambiwa afanye nini Daniel?
2: Mwambie.
1: Akuambie
2: vizuri.
1: Mm-hmm.
2: Na akitaka tumalize mambo hiyo mzozo, arudi hapo kwa hiyo court, turudi na hiyo kotini, twende bali aliwachilia ali tuanzie hapo sasa.
1: Na Daniel, mbona utaki kuzungumza na yeye?
2: Siwezi. Mwambie arudi kotini bali tuliachana, siwezi kuzungumza na yeye.
1: Nikuulize Daniel.
2: Kama Maureen.
1: Daniel.
2: Unasema aje?
1: Mimi pia ni mzazi.
2: Hapa mimi ni mzazi.
1: Niko na
2: watoto wengi zaidi ya 10, sio hiyo moja. Na nilimwambia pahali ukitaka vizuri juu ya hiyo Masi, mwambie arudi kotini pahali tuliachia, tuanzie hapo.
1: Lakini Daniel, mbona unakuwa mzito kumsaidia mtoto? Unajua kuna wakati mwingine inakuwa ni rahisi ku settle some things out of court, wakati mwingine sio lazima mzozane kwa kotini, wakati ambapo mnaweza kusikilizana kama wazazi, mtoto wenu akafaidika.
2: Sikiza mrembo, juu hapa sijui wewe ni nani. Wacha nikuambie.
1: Yes baba.
2: Hiyo sio shida, Nimekuambia aje, niko na watoto zaidi ya
1: 10.
2: Sio hiyo kamoja. Na kama hii yote 10 nasomesha na nafanya kitu zaidi ya watoto 10, ni hiyo kamoja ndio ndashinda kuweka ndani wengine?
1: No.
2: Oh, so kama niko na watoto 10, niko na wengine hata wameoa na nasomesha watoto wao, sio hiyo kamoja ndio nashindwa kufanya.
1: Oh, kwa hivyo wewe ungependa kuendelea na koti kitoa maamuzi yake?
2: Napenda tuendelea na ile kesi bali tuliachia, tuendelea hapo. Tulienda kotini, mwambie aendelee hapo.
1: Kwa hivyo unataka koti itoe maamuzi alafu ndio utaanza kulea mtoto wako,
2: waje itoe. Nimekuambia tulikuwa kotini, nani alimwambia atoroke?
1: Okay. Daniel,
3: please enter the number you wish to call and then press the key.
1: Nakwambia ni Daniel tunatafuta, watu wale 22494 nambari yangu ya SMS. Now tunasema it's back to school week, kabisa. Koro inasema wacha kujaibisha, wacha kupigia sijui Dennis, sijui Tina, sijui Morris, sijui nani. Umeenda kupea na stories zako nyingi, alafu mtu anakuambia imagine nilikuwa na pesa jana, ungenipigia jana ama one hour before ningekukopesha. Wacha kujaibisha. Koro nasema bisha bila wasiwasi, inakupatia mkopo chini ya dakika 5 ukidownload, ujisajili na unakopa hivi like that. Oh yes. Kabisa, ni mkopo wa papo hapo. And no tricks, no deductions. Unachokopa ndicho utakacholipia. Kabisa, up to 200,000 kuanzia shilingi 500. Imagine, unaipata wapi? Kwenye Google Play Store ama App Store, unajisajili tena bure, unaambiwa say hello to Easy Lending. Kabisa. Okay. Kwa sasa basi, nasema asante sana. Pia nina washindi wengi zaidi. Unapata fursa kubwa zaidi ya kuweza kubonyeza star 406 hash na kuona sana kwenye kipindi. Unajiita nani? Roba. Roba wa Eldoret. Tuko pamoja, nasema asante sana. Okay. Tuko pamoja Kipto. Congratulations Gregory na kuona Dominic na kuona pia Andrew, tuko pamoja, nasema asante sana kwa kutegea kipindi. Star 406 hash ndio nambari unayotumia ili kuweza kupata senti moja kwa moja katika simu yako. Baadaye kidogo nitakuwa napiga simu, lakini kwa sasa
4: uko lonely?
5: Yeah.
4: Unatafuta sweetheart?
6: Mimi mseremala lakini walai kupata nitakutengeneza.
5: Jaribu.
6: Mimi najiamini, wacha kuniambia nikuje jaribu. Mimi najiamini nitaweza.
4: Tutakuconnect.
5: Sana mimi niko na mtoto.
6: Sijali, hiyo nitasaidia.
4: Ya kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone. Wow. Na baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
7: Koro inanisort.
8: Koro inanisort.
7: Koro inanisort.
8: Koro inanisort.

0: In a chizia radio jam boy tell you any harmonize na Diamond walikosana aje but this collab tukubali iliweza Diamond Platinums Harmonize Burna Boy off na malikuna Burna Boy unajua kataenda oh and all of these people are super talented. Inachezia radio jambo, karibu sana kwenye kipindi saa sita unusu. Hii ni Bustani, mimi naitwa Masawe na Fry kwamba tuko pamoja. Niko na shilingi ya fungapi tatu tu kutoka Koro. Ehe, mumesema hakuna SMS leo, watu wapige simu. Aya, pigeni simu niambie jinsi ambavyo ukapata leo mkopo wa Koro, itaweza kukusaidia vipi? Matamshi yako kwanza ikiwa ni Koro. Aya, twendeni. Mumesema Masawe yao unaonea watu wa kupiga simu. Aya, cha tuangalie na niko hewani. Ready jambo, hello.
1: Jambo.
0: Vipi?
1: Ah, niko salama, naitwa Elvis, niko Meru.
0: Elvis, ukiwa Elvis nani majina kamili ukiwa Meru?
1: Oh, naitwa Elvis Karaoke.
0: Elvis Karaoke, yes.
1: Ya, kwa sasa mimi naendesha biashara ya Sirio. Ya, niyo biashara iko chini sana, ni kama ninakosa hela za kuibus. Kwa hivyo nikipata hiyo shilingi 3,000 nitafurahia sana juu nitabusio biashara kwa kuongezea stock.
0: Una miaka mingapi?
1: Mimi na miaka 30 vile.
0: Ume download Koro?
1: Koro ni akwanga nayo kwa simu.
0: Uli download vipi?
1: Oh, niliingia tu pale kwa Google Play Store nikaidownload na nilidownloading last year.
0: Okay.
1: Na nimekuwa nikiitumia sana.
0: So imekuwa ikikusaidia?
1: Imekuwa ikinisaidia sana kwa biashara sana.
0: Sasa kama imekuwa ikikusaidia na unapata mkopo, si tupatie mwingine pesa?
1: Bado nitasaidika pia.
0: Aya, safi. Tuko pamoja, wacha producer chukue namba yako ili uweze kusema naye moja kwa moja, eh?
1: Alright.
0: Asante Elvis, congratulations. Yes, unapata Koro kwenye Google Play Store ama App Store kabisa. Unaweza pia kuwafuatilia katika mitandao ya kijamii, Facebook ukiwa mmoja wapo, Koro Loan App Kenya. Tunasema Koro is licensed by CBK. Okay. Deadbeat inaendelea na kipindi hiki na kupatia pia fursa kubwa zaidi ya kuweza kusema nami moja kwa moja. Umekuwa na mtu kidogo unaona ai anakusumbua, anakataa kulea mtoto wake, na kueleza unaweza kunitumia ujumbe kwa 0700746975. Elvis, naona bado uko hapa?
1: Aya, niko kwa line.
0: Aya, safi. Unaweza kunitumia ujumbe kwa WhatsApp details zako zote ili tuweze kukutumia hela yako, eh?
1: Oh, alright, okay.
0: Okay.
2: Deadbeat kila siku saa sita na Masawe hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
0: Masi?
3: Yes.
0: Ataki kuzungumza na wewe na amekuwa mkali kupindukia. Sasa?
3: Eh.
0: Wewe una miaka mingapi?
3: Nina 28.
0: Na huyu jamaa Daniel?
3: Ako na almost 45.
0: Almost 45.
3: Kwa sababu hiyo wakati yalikuwa tukana tu ukimaina sumu 45 na 9 ya zile ya sasa tulipatana. Ndio sasa utapata miaka yake kamili.
0: Sasa nikuulize?
3: Eh.
0: Mbona ulitoroka kotini kama mlikuwa mmepelekana tayari kwa idara ya watoto?
3: Tulienda kwa sababu mimi hata ndio niliwasilisha kesi huko. Na si kutoroka.
0: What happened?
3: Tulipoenda.
0: Tulipoenda.
3: Sasa kama ninataka tufanyiwe DNA kwa sababu alikataa mtoto si wake.
0: Oh.
3: Sasa koti wakasema tufanye DNA. Mimi mwenyewe nikaulizwa na koti ninataka tufanyie DNA wapi? Nikasema government chemist. Wakatupea date. Sasa ile date tulichagua na yeye Daniel. Yeye alikuwa na lawyer, mimi sikuwa nayo.
0: Okay.
3: Sasa tukaongea na Daniel na tukaelewana vizuri. Akaniambia badala ya hii maneno ya koti, tuelewane, nitakuwa nasaidia mtoto. Akaniuliza unaweza taka pesa ngapi? Nikamwambia ile tu unaweza, kwa sababu bado hata mtoto alikuwa mdogo, bado hakuwa shule. Mimi nikamwambia 10,000 ni sawa kwa sababu bado nilikuwa nyumbani. So from there sasa si Daniel akanipea kama miezi mbili hiyo pesa. Kwanza hiyo wakati kwa sababu ilikuwa 2019 sasa tulipeleka hiyo kesi. mpaka leo nikikuongelesha Masawe ajawahi taka kuchukua simu yangu, ajawahi, yani hata aliniblock mimi, siwezi mpigia tukaongea. Tukapatana na mama yake akaniambia vile utafanya nyinyi elewaneni, na sasa yeye hataki hata tuongee hata ile ya ubinadamu. Ili hali yeye ndiye aliniambia tuachane na hii maneno ya koti, nitakuwa nasaidia mtoto. So from there umesikia vile anaongea, anasema tena turudi kotini.
0: We, inaona itabidi utarudi tena kotini utoe maamuzi, useme jinsi umenielezea. Itabidi tu, na kama unajua mahali anakoishi utampelekea barua, atakuwa summoned by the court.
3: Hivyo
0: ya manake sasa, unajua huyu kama hamwezi kuongeleshana.

0: Kazi, nimeshukuru.
1: Watu wako locked wa Gocheke kina Dennis Kimatu wakiwa pale Nguluni na Fire Mama.
0: Aire.
1: Safi.
0: Waitala. Dagi.
2: Oza mbuzi de.
0: Aire.
2: Bibi jo.
0: Niko bie.
2: Kabiza. Lion.
3: Yes.
2: Niaje.
3: Niko Aire.
2: Kabiza.
3: Unasema aje leo?
2: Mimi sina maneno, nikupia tu tempo.
3: Unaache, umecheza kikapu kweli na jamaa amerudi na mabonus za birthday.
2: Ndio tunajaribu hapa hivi tuone kama utapata kitu.
3: Haya, utapata, usiwe na wasiwasi, kuwa na imani.
2: Alafu mpuzi.
0: Hey.
2: Karibu sana kwenye tempo.
0: Asanti.
2: Ulikuwa tumekumi sana.
0: Nimerudi.
2: Alafu the last man from Dallas of German.
3: Yes.
2: Ametupeleka vile umekuwa wewe, ametupeleka vile nafaa.
0: Hapo safi.
2: Alafu mpapaze.
3: Hapo ah.
0: Lazima.
3: Asante. Wewe unaona ukishinda vikapu wewe.
0: Papaziko.
3: Wewe ni jamaa mtru wewe. Wewe ni jamaa roho safi.
2: Kabisa kabisa lawe ende.
3: Aire aire.
2: Alafu kwenye kitu ni kijambo.
3: Radio Jambo.
2: Yaani Radio Jambo.
3: Safi.
2: DJ Slimai.
4: Wagwan.
2: Ebu nataka kwenye ka request.
4: Gani hiyo?
2: Ebu nichapie hii yenye naimbwa They don't have to build schools anymore.
4: Aha.
2: Only prison may get.
4: Yeah.
2: Alafu wacha niingize nikaribishe Mbogi kwenye tempo.
3: Karibisha.
2: Akiongozwa na chama ni mwenyewe Christina Wafula.
3: Mhm.
2: Akifuatwa na Rich Waliru.
3: Mhm.
2: Na Juma wa Dando.
3: Yes.
2: Lakini kwa saa hizi na spidi yako Kiambu.
3: Okay.
2: Alafu na Rimuricho Mteli.
3: Mm-hmm.
2: Na kwela wetu Brenda Mteli.
3: Chonjo kuruka.
2: Kabisa, big up.
0: Steve Mariga.
5: Kijana Mpienga liye na mapozi.
0: Aire.
5: Inakuwaje, salamia Lion Day.
3: Nimegoteka Mariga.
5: Ni nani yako kwa desk leo na tumashu hapa, ni Slim Aya manani?
3: Ni Slim Aya ndiye anafanya mambo yake.
5: Sasa Slim Aya kuna ngoma inasema they think we are stupid ya Banspia.
4: Eme.
5: Aidondoso kidogo.
3: Mm.
5: Nikikaribisha kijana Mpienga liye na mapol.
3: Kweli.
5: Namwambia welcome back na papasa Arsenali.
3: Mhm.
5: Walicheza kama wao na jana tunaona tulikula jana kwa kile
3: nyota. Sema ni nyota. Papasa Arsenali ama nyota ipapaswe bwana. Ni nyota ipapaswe. Arsenali ipapaswe kitu gani? Ni nyota ilinyaa.
0: Azi Arsenal ndio ilicheza ndio.
3: Ni nyota ilingaa kabla Arsenal icheze. Arsenal ilikuwa inacheza na mwanga wa nyota.
0: Nyota basi pia ipapazike.
5: So naambia kijana Mpienga aliye na mapozo, welcome back, tumemisi sana wakati alikuwa away.
3: Mm-hmm.
5: Na naona birthday yake nasikia tena alive na aliniambia kalikuwa kamemnice sana mbaya.
3: Akaachwa na flight.
5: Akaachwa na flight na endelee kuenjoy. Alafu nikiingiza hao kwenye tembo.
3: Mm-hmm.
5: Kuna Richua Riru.
3: Yes.
5: Kuna Crispinas.
3: Hawa walikuwa washaingizwa tayari.
5: Na waendelee tu waingize tu ndoke tu ndakas kabisa.
3: Ukiwaingiza unaingiza ndani ya bedroom sasa ya tempo bwana. Acha tu waingie kwa tempo.
0: Juu alikuwa ndani.
5: Mkiwa kabisa ndakas. Alafu kuna Brenda Mchelsi, kuna Manu Original na wote ambao wanasikiza experience.
3: Safi.
5: Nawaambia hii sio show, hii ni nini?
3: Ni Experience International.
0: Rasta Boni.
6: Mambo vipi?
3: Mambo lualala Boni.
6: Kabisa kabisa. Lion.
3: Yes man.
6: Hey, Natty King kamefanya fiti kuja kwenye tempo.
3: Natty King.
6: Mbuzi hapo hivyo kando.
3: Wewe useme mbuzi. Sasa mimi nafikiria Natty King wa Jamaica kwa heri.
4: Mr. Vela Vela.
6: Wacha moja yake bani wela. Yende Mbogi yangu kama Rikiwa Ruiru.
3: Safi.
6: Hapa Shinyalu kuna David Makale fundi wa simu, kijana barubari wakiwa King Kinyozi.
3: Aire.
6: Alafu ya salimu salamu pia hapa ndani ya chokua.
3: Mhm.
6: Na wanati wote wenye wanasikiza Radio Jambo, wote nikiwaambia biga sana.
0: Chonjo. Yani we Razboli huko Shinyalu muna niitanga na Natty King.
6: King mabe.
0: Nye niko na majina mingi. Uti culture. Uti. Ah, utikalicha imekataa.
3: Dunga Beach Master.
0: Dunga Beach Master. Ah. Skonde.

0: mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Atanipeleka kwao na tuko na mtoto mmoja.
2: Na ukimwambia kupeleke kwao anasemaje?
1: Hapana, anasema ni mambo ya afya.
2: Eh.
1: Nikimwambia niko na chama tuchukue nini pesa ya chama tuende ataki tuenda.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Huyu mwanaume ako na vipi nyumbani ama kuna kitu alifanya nyumbani ndio atake kwenda?
0: Share nasi.
4: Uende hana nyumba kwa.
0: Zungumza tutatue shida.
3: Kata kama ulifanya makosa, mbebe mtoto wenyewe mpeleke nyumbani, enda omba msamaha. Hakuna mtu mwenye atamehewi.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
5: KBGM Multi-Services, HAMS Production, Tiketi Yetu, and Fennan Premium Events Production present Fally Ipupa, live in Nairobi. Going down Saturday, 5th September, 2026 at Uhuru Gardens. Supported by Amapiano stars DJ Maforisa and Kamompela, plus Tango Supreme, Kodong Clan, Ice, and DJ Jom Falme. This is the concert they'll all be talking about. Grab your tickets now at ticketyetu.com. Regular at 10,000 bob, VIP, 30,000 VVIP, at 40,000. Grab your tickets now at ticketyetu.com.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
6: Seneta wa kaunti ya Siaya ambaye pia ni kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga amekanusha ripoti kwamba alilazwa katika hospitali ya Nairobi, akisema alitembelea hospitali hiyo kwa muda mfupi tu kwa ajili ya uchunguzi wa kawaida wa afya. Ripoti zilizochapishwa hii leo zilidai kuwa seneta huyo alikuwa amelazwa tena hospitalini chini ya masharti makali ya kuzuia wageni, jambo lililoibua wasiwasi kuhusu hali yake ya afya. Oburu alisema yuko vizuri na kwamba amerejea nyumbani baada ya kushauriana na madaktari. Alisema angewafahamisha wananchi iwapo angepata matatizo yoyote makubwa ya kiafya. Polisi katika kaunti ya Kirinyaga wamekamata kilo 10 za bangi inayoshukiwa kuwa ya thamani ya takriban ya shilingi 300,000 na kumkamata mshukiwa mmoja katika operesheni ambayo pia ilibaini mali iliyodhaniwa kuwa ya wizi. Operesheni hiyo ilifichua mbinu ya kuficha dawa za kulevya inayodaiwa kutumika na wauzaji wa mihadarati kusafirisha dawa hizo, huku polisi wakisema bangi hiyo ilikuwa imefichwa ndani ya vifaa vya matangazo. Mkuu wa polisi wa Kirinyaga ya Kati Evans Getembe alisema operesheni hiyo ilifuatia taarifa zilizopokelewa na polisi kwamba mshukiwa alikuwa akisafirisha bangi kwa kutumia pikipiki. Mgombea urais Ludowano amelaani matamshi ya mbunge mteule Joseph Wainaina aliyewataka wanachama wa jamii fulani katika bonde la Ufa wanaopinga kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto kuondoka katika eneo hilo. Owalo ameonya kuwa matamshi hayo yanaweza kuchochea tena vita vya kikabila hapa nchini, katika taifa ambalo bado linakumbwa na makovu ya ghasia baada ya uchaguzi wa mwaka 2007-2008 yaliyopelekea watu 1,100 kupoteza maisha na wengine zaidi ya 1,600 wakihama makwao. Amewataka Wakenya kukataa matamshi yanayowagawanya wananchi na kuzuia kurejea kwa ghasia kama hizo kwa gharama yoyote ile. Watu wengi huendelea kusalia kwenye mahusiano yenye unyanyasaji, si kwa sababu ni wataifu au wanafurahia kutulumiwa, bali kwa sababu katili unaweza kuathiri taratibu namna wanavyofikiri na kufanya maamuzi. Hayo ni kwa mjibu wa mwanasaikolojia Silas Kirinya, na ambaye anasema hofu ya utegemezi wa kifedha, kutengwa na watu wengine, hali ya kujiona huna thamani, pamoja na kiwewe cha kihisia vinaweza kuwafanya waathiriwa kuhisi wamenaswa katika mahusiano hayo. Kirinya anasema mizunguko ya mara kwa mara ya ukatili inayofuatwa na vitendo vya mapenzi na upole pia inaweza kuwafanya waathiriwa kuamini kwamba wanaweza kujibadilisha wenyewe na kuweza kuokoa uhusiano wao.
7: The individual may begin doubting their own judgment and believing that things will improve if they change themselves, and therefore they focus on so much on changing themselves and thinking that one day the abusive partner is also going to change.
6: Na michezoni, klabu ya Chelsea inafanya kile iwezalo kuweza kupata kiungo wa kuchukua nafasi ya Enzo Fernandez kabla ya dirisha la usajili kuweza kufungwa. Mbali na Lamine Kamara wa klabu ya Monaco na Manu Kone wa AS Roma, Chelsea pia wanaangalia chaguo la viungo kutoka katika ligi kuu nchini Uingereza. Mpango wa Chelsea ni kumsajili kiungo mmoja iwapo Fernandez ataweza kuondoka. Hata hivyo, wamesema watafanya usajili huo iwapo tu wataamini utaboresha kikosi chao. Hali ya anga kavu inashuhudiwa katika maeneo ya Eldama Ravine, Kikuyu na Doldola. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Waihenya.
0: Tumefungua tempo.
8: Experience ni international. Ya Mbrusi na Lion.
0: Experience imeanza. Ndio ya

0: Yemana alayonde.
1: Yes, Sambusi de Rastaman.
0: DJ Slim I.
2: Wagwan Mbusi.
0: Your design kakimea kumea au vipi.
1: Mdagi mdagi mos mos pole pole bila pressure yeyote.
0: Saizi tuko.
1: Yes, tuko mawingu.
0: Tuko kwa mawingu.
1: Yes. Tuesday settings tuko mawingu ya 46,000 feet.
0: Above sea vela, tare ni mosi.
1: Yes, tare mosi September 2026.
0: Yeah man.
1: Uko wapi wewe?
0: Oh yes.
1: Unajihisi vipi?
0: Yeah.
1: Unangapi mfukoni?
0: Oh yeah.
1: Kikapu yako uko na kitu ama umepata oops?
0: Kama ni oops, nyanyua ngwenye si yako tena dial star 821 hash.
1: Yes, kama kawaida wengi wanaendelea kupata. Jina anajulikana kama Grace Waithera.
0: Grace Waithera.
1: Namba yako ikiisha na 111 ume get 56,000 Kenya shillings.
0: Apa pasika.
1: Danson Kangethe.
0: Yeah man.
1: Umejaribu kujaribu ujapata chochote.
0: Oh yes.
1: Leo ndio ile siku kama kawaida.
0: Yeah man.
1: Tunaona mambo yako itakuwa sawa kwa sababu lazima kuna bonus. Radio Jambo halo. Radio Jambo halo.
3: Hello.
1: Eh yeah, mrembo mambo?
3: Poa sana uko aje?
1: Niko fiti. Tunaongea na nani?
3: Naongea na Jambo Siberi.
1: Boss Siberi.
3: Yes, everybody.
1: Uko wapi, boss Bori?
3: Niko kwa sana, niko Kisii.
1: Uko Kisii?
3: Eee.
1: Chonjo kuruka. Naona hapo umeingia kwa mchezo wa Star 821 hash.
3: Nimeingia kabisa.
1: Umeingia na pesa mzee yako umekuachia ama umeingia na pesa yako ile ulikuwa umepanga utaingia
3: na? Nimeingia na shilingi 20.
1: Hiyo ni pesa mzee alikuwa amekuachia ya kununua mboga?
3: Eh?
1: Ilikuwa pesa ya mzee amekuachia ya kununua mboga?
3: Ningenunua mboga nikasema labda nikapata kitu, acha niwekelee kwanza.
1: Na sasa ungewekelea ukose kukula, mzee angekula nini jioni?
3: Lazima nikipata plan.
1: Eh, oh, uko na plan.
3: Yeah.
0: Ama we ndio ungekuwa mboga.
3: Ai ai.
1: Bosi Bori, congratulations. Umepata pesa ngapi hapo kwa kikapu namba ngapi?
3: 24,000.
1: Kikapu namba ngapi?
3: Nimetumia mara mbili 2020.
1: Ni box namba ngapi
3: umekupatia pesa? Ndio nikapata hiyo sasa.
1: Papase Bosi Bori, box namba ngapi?
3: Thank you, thank you so much.
1: Hapo chonjo zidi na usalimie mzee akirudi jioni.
3: Na msalimia kabisa kabisa.
1: Yes, mzee akisalimiwa kabisa kabisa pia wewe wako unaweza msalimia kabisa kabisa.
0: Eh, lakini kama hana pesa.
1: Yes, kabisa kabisa itakuwa mbaya.
0: Kama hauna pesa.
1: Kama mzee alikuachia mboga.
0: Yeah.
1: Nunua tu mboga kwanza kabla uingie kwenye mchezo wa kununua vikapu.
0: Kama kwanza mzee wako anapenda chakula.
1: Alafu umenunua kikapu ukapata oops.
0: Oops.
1: Na una backup kama Bosi Bori. Hatutaki vita kwenye mafamilia.
0: Yeah man.
1: Tunataka mkue
0: na ndoa njema.
1: Utengamano.
0: Eh? Eh?

0: Dede jambo, halo.
1: Hello.
0: Yeah, mrembo, mambo.
1: Poa sana, uko aje?
0: Niko fiti, tunaongea na nani?
1: Naongea na John Bosberi.
0: Bosberi?
1: Yeah, Bosberi.
0: Uko wapi Bosberi?
1: Niko poa sana, niko Kisii.
0: Uko Kisii? Chonjo kuruka, naona hapo umeingia kwa mchezo wa Star 821 hash.
1: Nimeingia kabisa.
0: Umeingia na pesa mzee yako amekuachia ama umeingia na pesa yako ile ulikuwa umepanga utaingia
1: na? Nimeingia na shilingi 20.
0: Hiyo ni pesa mzee alikuwa amekuachia kununua mboga.
1: Eh?
0: Ilikuwa pesa mzee amekuachia kununua mboga.
1: Ningenunua mboga nikasema labda nikapata kitu, acha niwekelee kwanza.
0: Na sasa ungeekelea ukose kukula, mzee angekula nini jioni?
1: Na ndio nilipata plan.
0: Eh, oh, uko na plan.
1: Yeah.
2: Ama wewe ndio ungekuwa mboga.
1: Ai ai.
0: Bosberi, congratulations. Umepata pesa ngapi hapo kwa kikapu namba ngapi?
1: 24,000
0: kikapu namba ngapi?
1: Nimetumia mara mbili 2020.
0: Box namba ngapi umekupatia
1: pesa? Ndio nikapata hiyo sasa.
0: Papase Bosberi, box namba ngapi?
1: Thank you, thank you so much.
0: Hapo chonjo zidi na usalimie mzee akirudi jioni.
1: Na msalimia kabisa kabisa.
0: Yes, mzee akisalimiwa kabisa kabisa, pia wewe wako unaweza msalimia kabisa kabisa.
2: Yeah, lakini kama hana pesa.
0: Yes, kabisa kabisa itakuwa mbaya.
2: Kama hauna pesa.
0: Kama mzee alikuachia mboga.
2: Yeah.
0: Nunua tu mboga kwanza kabla uingie kwenye mchezo wa kununua vikapu.
2: Kama kwanza mzee wako anapenda chakula.
0: Alafu umenunua kikapu ukapata oops.
2: Oops.
0: Na una backup kama Bosberi. Hatutaki vita kwenye mafamilia.
2: Yeah man.
0: Tunataka mkue
2: na ndoa njema.
0: Utengamano.
2: Eh? Utengamano zidi kudhaifu.
0: Pana.
2: Eh?
0: Ni upendo.
2: Hakuna.
3: Utengamano ni upendo.
2: Utengamano ni
0: wanatengamana vizu. Aya, chukua simu, jaribu kutengana na pesa. Star 821 hash.
2: Star 821 hash. Alafu vikapu zikuje sita, unachukua moja kati ya hizo sita yenye umechagua, unanunua na 20 bob. Alafu unaweza angukia kutoka shilingi 50 hadi 1,300. Tukiwa kwa mawingu ya juu juu juu juu juu juu juu juu kabisa.
4: Kuna Lion Teke Teke Radio Jambo. Ni saa 11 na dakika 40.
5: Yeah.
4: Unatafuta sweetheart.
6: Mimi mseremala lakini wallahi nipate nitakutengeneza.
5: Tutajaribu.
6: Mimi najiamini, wacha kuniambia nikuje nijaribu. Mimi najiamini nitaweza.
4: Tutakuconnect.
5: Sana mimi niko na mtoto.
6: Usijali, hiyo itasaidia.
4: Ya kuwa mpenzi kila saa ni usiku kwenye Love Zone.
5: Wow.
4: Na baba. Nyakuwa mpenzi hapa Radio Jambo.
7: Mirembe Bungoma, mirembe muno, mirembe sana
4: Bungoma mkureli. Sasa ni nini tunawatembelea next? Radio Jambo, Radio Africa Roadshow, mwezi wa September. Na tunakuja sote.
8: Tunakuja tunataka sherehe sana.
9: Burdan, bin burdan.
10: Tumewasikia Radio Jambo na of course Masawe Japani niko. Tupate burudani, tufurahikiane pamoja.
11: Tunakuwa mkukuo, kutane na sisi live. Tuenjoy muziki poa.
12: Yes, Rasta.
11: Yes, sir.
13: Asante kwa kungoma mambo vipi. Ni saa Bramwell Mololo. Tunakuja.
4: Sambaza mwine kwa familia, kwa marafiki, kwa watu wote. Waambie kuwa Radio Jambo na Radio Africa Roadshow tunakuja Bungoma mwezi wa September.
14: Yere kemera sana, andere kemera koro, itapamba sana.
4: Bungoma, kaini ready kwa sherehe. Unataka pesa saa hii? Cheza kama wewe. Hii maisha isikushinde. Pesa unayo mfukoni mkononi 24/7. Unahitaji pesa anytime, anywhere au saa

0: Download Koro Loan App leo kwenye Google Play Store au App Store. Register na ufaidike kutoka kwa loan app ya kisasa. Koro, say hello to easy lending.
1: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711-046-000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo.
2: Kama ina trend, iko Bosi na Lion. Teke teke.
3: Vijana wanajituma.
4: Sita kwa tunafika vijana.
2: Radio Jambo.
3: Yema, yema na alayende.
4: Yes, Sambusi de Rastaman.
3: DJ Slim. Aye.
5: Nati Mbusi.
3: Kake. Kakimea hiyo design.
4: Eh, yeah, Nati Mbusi himself.
3: Yeah, man. Nikuhit.
4: Hit me kama kawaida, tujue barabara ziko vipi.
3: Yeah, man.
2: Radio Jambo, time saver traffic.
4: Aya, chondo, ikiwa ni the first day ya September, bado tumeangalia records zinaonyesha kujakuwa na fatal accident yoyote recorded so far.
3: Mm.
4: Kwa hivyo hiyo ni fit.
3: Yeah, man.
4: Kenya mzima, hakuna accident yoyote imekuwa fatal so far.
3: Mm.
4: Zimekuwa accident, lakini hazijakuwa fatal.
3: Fatal ni gani?
4: Yani dangerous, ile mtu apaka ameumia ama kanyuria.
3: Oh.
4: Ni ile tu magari kuguzana. Oh. Yani magari ndio zinaumia.
3: Oh, hizi za magari kukisiana hivi hivi, hiyo nayo huitwa
4: ni accident, lakini tunaangalia casualties ya binadamu. Unajua, kuangalia gari.
3: Oh.
4: Angalia mwenye alikuwa ndani ya hiyo gari alipata majeruhi yapi.
3: Oh, ako safe ama ako secure.
4: Yes, so far sahi recorded so far according to statistics, leo ikiwa tarehe 1 September 2026,
3: hiyo ni nunge.
4: Ni nunge, na tuzidi hivyo. Tuzidi hivyo.
3: Hivyo.
4: Hivyo hivyo jo.
3: Tukue waangalifu.
4: Take care.
3: Otherwise,
4: you'll be fixed.
3: Rasta people.
2: Pepa msungamanu, okuwa wakati na time saver traffic. Radio Jambo. Kila siku, sambili ya subuhi. Radio Jambo, tunapatanisha jamii.
6: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri.
3: Mm-hmm.
6: Mama akaingilia maneno, akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
7: Na akawa na mimba, akakimbilia kwa dada yake.
3: Mm-hmm.
7: Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake.
3: Mm-hmm.
7: Na huyo akawacha mwenye alikuwa bibi yake, mwenye alizaa naye watoto wawili, huyo msichana wangu first born.
3: Mm.
7: Sioni kama msamaha kitakuweko, maybe aombe msamaha baba yake.
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
7: Unataka wachilie huyo mtoto Jane. Mm-hmm. Arudi nyumbani kwa baba yake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto.
3: Mm.
7: Haitakuwa mazuri.
6: Mimi nakuombaka msamaha kila siku, lakini utake
7: ukitaka msamaha ikuweko, wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii macho yenye nalia haitaenda bure, ewe maisha yako hutakuwa vizuri.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
8: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov, available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
2: Hii wiki
9: ni wiki ya poa na simu ya power
2: na Itel Power 80.
9: Hii hakuna kubahatisha.
2: Mambo iko shwari na Itel Power 80.
9: Simu durable na haiangushi power for 3 whole days.
2: Na hata ikianguka,
8: haiharibiki.
9: Sasa fanya hivi, sikiza Gidi na Ghost asubuhi, tuponge kuhusu hii simu ya power.
8: Halafu, tukupe through pass ya kushinda saa 15 katika draw ya mwisho wa wiki.
9: Thanks to Itel Power 80, hakuna kubahatisha. Hapa, Radio Jambo.
5: Kama inafanyika mtani, ikombusi na lion teke teke.
10: And the iron must be.
11: Light up the plants.
10: And then.
5: Radio Jambo.
12: Tempo ya warasta. Mbusi na lion.
5: Hii si show. Hii ni experience.
12: Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. DJ Slim. Click it.
13: Meditation time.
14: Masafara wanataka kujua.
15: Who is Rastafari? Rastafari is I.
5: Radio Jambo.
16: Tobo Asiri.
5: Asiri.
16: Na Kiss Condoms.
17: Juman alayonde.
4: Yes, sambusi de Rastaman.
17: Ya man, kanatamba taratibu tartar au vipi.
4: Lazima.
17: Idha ndiyo hii mewai.
4: Imefika wakati.
17: Tobo Asiri.
4: Wakumuwa ya mtama.
17: Kuku wakiwa wengi.
4: Vifaranga wakiwa wachache.
17: Ya man.
4: Na mayai.
17: Ya kielekea.
4: Kugeuzwa na kuwa omelette.
17: Ya man. Tobo Asiri ikiletwa kwako na Kiss Condoms au vipi?
4: Lualala.
17: Na tunakwambia saa hizi something exciting iko kwa market. Tunakwambia Kiss Black, Kiss Extra Time, Kiss Lubricant, product zenye ziko design kumake yani intimate moments ikue even better, sindio?
4: Yes, na kama kawaida zime arrive, kama kawaida tuliwaambia Kiss Black.
17: Yeah man.
4: Hii ina feature smooth black latex ikiwa na extra lubrication ndio ukue na added comfort saya kupona.
17: Alafu Kiss Extra Time.
4: Hii na iko designed with a special delay.
17: Delay lubricant.
4: Hii na kuongeza muda wa kupona mzee.
17: Yani kama wewe ni 1 minute man,
4: unaongezwa 2 minutes zingi,
17: unakuwa 3 minute man.
4: Na mambo yako inakuwa sawa. Na pia tuko na Kiss lubricant
17: yenye inakupatia even smoother, more comfortable experience.
4: Na hizi Kiss condoms tunakwambia zinatoka 60 bob peke yake.
17: Eh, na of course inakupatia affordable, yani hiyo ina make it ikuwe ni affordable na accessible.
4: I love you Kiss lubricant inaenda na so mbili 200 bob peke yake.
17: Eh, hiyo si unaweza tandikwa massage.
4: Mara hiyo hiyo.
17: Yani mambo kwako ikuwe lwala.
4: Malala, malala.
17: Yeah.
4: Great protection doesn't have to be expensive.
17: Unaingia tu kwa your nearest pharmacy, hapo kwa chemist,
4: yes,
17: hapo kwa duka, kwa supermarket, ama ile chumwe uponea, sindio?
4: Na ukisha ingia hapo,
17: unaitisha Kiss Condoms pamoja na lubricant.
4: Alafu unapata protection,
17: confidence,
4: alafu unasikia na comfort sawa sawa.
17: Vyenye inafaa.
4: Ikikuletea Tobo Asiri.
5: Radio Jambo.
16: Tobo Asiri.
5: Siri ni kucheza kama wewe.
16: Na New Kiss Black, Kiss Extra Time, na Kiss Lubricant. Ichukue kwa pharmacy ama shop hapo karibu nawe. Kiss Condoms at 60 bob na Kiss Lubricant at 200 bob. Kiss Condoms, ready to play. Radio Jambo. Tobo Asiri.
17: Tobo Asiri.
18: Hello?
19: Yes, Radio Jambo, ni aje brathi?
18: Fresh.
19: Eh?
18: Hello. Hey.
19: Hapa ni Radio Jambo, ni aje?
18: Niko poa.
19: Safi, tunaona umetuma SMS hapa ukisema una siri unataka kutoboa.
18: Ah, niko na siri mkubwa na hii nayo wasa. I don't want to be
19: to boy mwanangu. Kwani ni ngoja hii simu yako.
17: Tulia, tulia.
18: Yaani
19: ngoja.
17: Tulia, tulia.
18: Eh?
17: Cool down.
19: Uko sala? Uko salama?
18: niko salama.
19: Aya, tunataka uongee kama una uko audible, uko place, unaweza ongea vizuri.
18: Ah, niko friend, niko mahali nitaongea tu.
19: Aya, paza sauti juu na utoboe simu.
18: Okay, sasa unanisikia sasa?
19: Nakusikia vizuri. Kwanza siri ni ya miaka ngapi?
18: Hizi ni alatia mwezi wa 10.
17: Na ikuwe siri juu tumekuwa na mwenzako hapa mwenye anacheza cheza na siri.
18: Hapana, mimi niko na siri bana, ile kali sana.
19: Toboa.
18: Sasa nitobole bro. Sasa.
19: Yeah.
18: Kuna hii mwezi wa 10 nilikuwa natoka shule. alafu nilikuwa nasoma Shambere, kurudi nyumbani nilirudi bila taarifa. So kufika home nikakuta nikaona aje kuna pikipiki na kwa ya bro akienda job anaacha kwa nyumba. Nikaona aje nichukue pikipiki niende soko. Kufika kwa nyumba kuitisha SMG akakuja. Akatoka kwa nyumba akakuja nje. Nikasema nilikuwa nataka kuchukua pikipiki niende soko. Akanambia hapana, na pikipiki imekaa sana, siwezi ujikue gari ya mzee uende nayo. Nikasema njoo tu mzee anipea gari. Naomba pikipiki, nataka kucheki mzee market. Alafu akataka kunipea, nikasema mzee anipea gari, nipea pikipiki. Bwana mafuta najua pikipiki ningeacha na mafuta. Kwenda kuchukua pikipiki. Napata babangu ako kule bwana.
19: Wapi?
18: Hapo kwa nyumba ya bro.
3: Ala, goja. Wewe ulikuwa unataka kuenda na pikipiki ya brother yako? Sasa ukienda kuchukua pikipiki kwa brother yako, ukapata baba yako wako huko na bibi ya brother yako?
18: Na kile yangu sasa walikuwa wakiomba kwa hiyo room ya wadeni zenye tunaweka
19: pikipiki. Kwa hiyo room ya pali pikipiki inalala? Hiyo bedroom ya pikipiki?
18: Sasa bro, fadhali kuwa kule.
19: Ametulia tu hapo kwa kitanda ya pikipiki.
18: Sasa unajua kuna kitanda huko ya wageni. Sasa mimi kuingia hivi na kesho nitakuwa alikuwa ndaka niende tu anichukue gari, nitamwambia fadhali niende kumomba gari hata nipea. Anaambia fadhali ametoka. Ndalema hata ametoka na kifunguo. Sasa nikasema hata nichukue pikipiki niende. Kwenda kuingia hivi, mzame kaa kwa bed. Na hiyo room ndenye wewe alikuwa anatoka kuja kunikaribisha.
19: Na sasa mzee alisema aje ile ulimkuta?
18: Nilimkuta akanipea hapo dao 10 atiniambie mtu.
3: Ala, goja.
19: Baba yani yako alikuhonga?
3: Baba yako ni corrupt hii design.
18: Alinipea dao 10 atiniambie mtu, aniambie bro.
19: Okay. Na sasa wewe ulichukua pikipiki ama
3: ulichukua 10,000?
18: Sasa nilibidi bwana nitakamuka 10,000 nikachukua tena nikaenda kufungua ya gari, akasema sasa aende na gari.
3: Ala, aiyaye, uko na 10,000 saa hiyo na sasa uko na gari ya mzee?
18: Ndio nikatoka na gari ya mzee.
19: Wewe mtu wangu, si siku hiyo ulikuwa unasikia fiti. Yes, hata hii gari ilikuwa na mafuta ama uliongeza mafuta ingine?
18: Ah, mafuta ilikuwa tu. Nitembea kwa mafuta yake alafu nikarudisha.
19: Yaani ulikuwa unasikia fiti.
3: Hiyo siku uliwakunywa.
18: Ala, unajua aliniomba nimwambie bro.
19: Kwa hivyo wanakuanga na uhusiano kutoka hiyo siku ama hiyo ndiyo ilikuwa siku ya kwanza?
18: Sasa mimi hiyo ndiyo niliwakuta, siku wanajua kama wanapananga mahusiano, lakini sasa hata sahi bado wako na uhusiano. Sasa Senegal alitoka ilikuwa mwezi wa pili.
3: Aliwachana na bro yako?
18: Sasa alienda kama anaenda Matanga na hakuwahi rudi.
19: Alienda kiendanga hivyo? Na kwani
18: alienda mwezi wa pili?
19: Ni shida ni brother yako ndio labda shida iko na
3: hafifu ama?
18: Hapana, sasa unajua bro yako job na hata huwa anarudi. Hata December bro alikuwa huku tukasherekea pamoja, lakini sikumwambia. Alikuwa tu huku tukakula sherehe pamoja ya December.
19: Kwani brother yako anaishingi wapi?
18: Anaishi Garissa.
19: Garissa? Huko anakula nyama ya ngamia mingi na maziwa.
3: Huko ako kwenye ngamia.
18: Huko Garissa ndio anafanya kazi huko.
19: Alafu akirudi anapata mzee baba yako ashakaa kwa nyumba ya pikipiki.
3: Ana ride tu bodaboda.
18: Alijua alikuwa anafanya nini huko.
19: Alafu umekula shilingi 10,000 umenyamazia.
18: Sasa nilitoa 10,000 nikanyamaza kusema.
3: Sasa ndio umeamua sasa unataka kuanika baba yako na shemeji?
18: Sasa shida sasa juzi simu ya father ilikuwa inakataa kufanya line tu, ilikuwa inafanya inasoma line moja. Akaniletea ati hebu nitengeneze hii simu, mbona inasoma line moja? Alafu sasa nikaona message inakuja ati token imeisha, hebu lipia. Nikavuta hivi hiyo message kwa screen hivi juu. Kuangalia hiyo namba ni namba ya hiyo shemeji yangu. Sasa nikaa nimeweka mahali kwa rendo.
19: Na brother yako anajua bibi yake alienda?
18: Sasa hata ndio alikuwa nimepiga kama anasema anataka arudi. Ndio tuende huko, tuende huko. Sasa nilikuwa nataka kumtobolea si hata asitifumbue. Yule ni kabro fada cha atamweka kwa rendo mahali.
3: Oh, sasa oh utaki brother yako ashinde akijisumbua kuendea bibi yake.
19: Na watoto?
18: Alienda mtoto mmoja, aliacha wawili.
19: Ah, toto ni wa, ni brother zako ama
3: ni
19: nephews wako?
18: Sasa unajua wewe aliacha wawili, alienda na huyo mwenye alienda anafanana father sana ndio mdogo.
19: Wako ndio kwa brother. Sasa
18: wewe alienda ndio brother wako ama nyati elewi.
3: Sasa uelewi kama ujui kama haka kadogo ni ka nephew. Alafu hao wawili ni ndio ma nephew, haka kadogo ni ka bro.
18: Akadoka nisa foka nika bro, yuka nafanana fada sana.
3: Kato
18: kenya alienda na hako.
19: Kataitu aja hako kwa bro?
18: Kataitu Sami.
3: Sami.
19: Kwa hivyo Sami ndiyo wanko yako, ni brother yako mdogo ya.
18: Sama yako ndo huwa na shuku sana.
19: Aya, tobolea brother yako siri basi. Na mama yako utaki kumtobolea?
18: Atobolea bro, ntobolea bro sasa. Jua alipa mentigia kwa sima kusema akirudi itajipanga tuende kule, lakini ndaku mtobolea siri.
19: Na mama yako?
3: Na mama yako?
18: Ameangati siku mwambia, sike mwambia padu.
3: Utaki mama yako ajue baba yako anapona na shemeji yako?
18: Sabi ya yes, atasikia hii siri.
19: Aya, watobolea.
18: So bro, kwa kariza ntaku tobolea siri. Nilipata fadhe kwa nyumba yako na shemeji. Na kwa hii shemeji venya alienda, nika fadhali mweza kwa rendo ni mahali. Nilipata message kwa simu yake akimwambia alipie token. So venye uko umesema tutamuendea, hatu utamuendea, acha tu utafuta demu mwingine huko. Hata ukirudi urudi tu ili kuona sisi, lakini usikuwe na himaya ya kuona bibi yako jua yuko. Iwe fadhe aja asha kuwa mama yako.
19: Aya, asha kuwa mama yenu.
3: Asha kuwa mama yenu mdogo, siya tima.
18: Asha kuwa mama yenu, hae itabili tuzoe.
19: Aya, umezoe. Asanti sana kwa siri yako, sawa brother.
18: Asante sana Lion na mbuzi.
3: Na izeni ijo.
19: Poleni sana kwa kupata mama mdogo.
3: Kupitia
19: njia ya kutatanisha.
3: Juhi
18: inatatanisha. Hili tufanya maneno bana.
19: Ni hivyo tu, hiyo damu ndiyo mko nayo kwa hivyo pia wewe.
3: Na wewe kwanza, wewe bibi yako wako wapi?
18: Eh?
3: Wewe bibi yako wako wapi?
18: Hata sijaoa bado.
19: Na utaoa
3: tu. Utaoa tu, lakini ukioa usikue kama brother yako, unawachia baba yako hapo ati unaenda Garissa
18: kwa. Mimi
3: nikioa nikitoka
18: natoka na wangu,
3: Yesu mwaja,
18: nimejua huku kuna
3: wafisi badangu. Usiolee baba yako.
19: Kikulacho kinakuramba hapo hapo tu.
18: Itakuwa mamako pia.
19: Safi, asanti sana kijana mdogo huyu, ameshangaa vile anaenda pale kwa bedroom ya pikipiki.
3: Anapata baba yake yako kwenye bodaboda.
19: Kitanda ya pikipiki. Bedroom ya pikipiki.
3: Ya.
19: Yeah. Bale ya pikipiki itulie.
3: Inaraidiwa.
19: Unapata pikipiki imekula mileage mingi sana, unashangaa ni nini? Nani anaenda shanga hii pikipiki bwana?
3: Kumbe baba yako tu anaimba huko ndani, nitaride boda boda, nitaride boda boda.
19: Na ndio hiyo kumwaya mtama.
3: Kuku akiwa wengi. Toboa siri.
11: Radio Jambo, toboa siri. Radio Jambo, toboa siri. Na Kiss Condoms,
3: toboa siri. Imemalu ikimalasika, imeletwa kwako na Kiss Condoms, tukikwambia Kiss Black, Kiss Extra Time na Kiss Lubricant, products ambazo ziko designed kukupatia intimate moments inakuwa better than better.
20: Zimewasili na ziko kwenye market size.
3: Zimefika, tunakwambia. Unapea hizi vitu mbili. Ukichukua Kiss Black,
20: Hii ina feature smooth latex, iko na extra lubrication, unapata added comfort.
17: Alafu Kiss Extra Time.
20: Hii na iko design kukupatia special delay lubricant kukusaidia kuextend the moment unafanya mambo yako.
17: Alafu sasa ukiziongezea Kiss lubricant,
20: mambo yako inakuwa smooth, unakuwa comfortable na mambo inakuwa ni ideal kuruka.
17: Ni 60 bob peke yake.
20: Mhm.
17: Na zinapatikana
20: kila mahali, chuo yoyote ile unaendanga kupona.
17: Mambo hapo kwa pharmacy iko BA, hapo kwa duka, kwa kiosk, hapo kwa super. Chukua Kiss condoms pamoja na lubricant ya Kiss. Upate protection, confidence na comfort place yoyote ile uko. Kakimea.
0: Radio Jambo, toboa siri. Siri ni kucheza kama wewe. Na New Kiss Black, Kiss Extra Time na Kiss Lubricant. Ichukue kwa pharmacy ama shop hapo karibu nawe. Kiss Condoms at 60 bob na Kiss Lubricant at 200 bob. Kiss Condoms, ready to play.
17: Yumana alayende
20: Ambusi de Rasta
17: DJ Slim I.
20: Yes I.
17: Sikana tamba taratibu tartar.
20: Yes mdagi mdagi pole pole bila pressure yoyote.
17: Hakuna baresha.
20: Ah, baresha ya nini bwana?
17: Yaman.
20: Tuko kwenye zero baresha.
17: Zero baresha.
20: Na tukiwa kwenye zero baresha kama kawaida watu wanaendelea kuactivate door hapa. Fabrizio Omondi.
17: Yaman.
20: Fabrizio Omondi, jina ingine noma kuruka mzee. Jina yako pia inatamba. Fabrizio Omondi ni jamaa alianza kutafuta vikapu kuanzia saa 9 na dakika 1. Hata si saa 9 na dakika 1, saa 9.
17: Yaman.
20: Saa 9 ikiwa na 59 seconds.
17: Oh yes.
20: Fabrizio Omondi amecheza mpaka saa hii. Unajua amecheza mara ngapi?
17: Mara mpinga.
20: Amecheza mara 71.
17: Ah, ah, ah.
20: 71 times Fabrizio Omondi akicheza na bado hajaangukia chochote.
17: Oh, oh.
20: Wewe sasa ndio Fabrizio Omondi anategemea umpatie bonus.
17: Wacha tumtandike bonus ya 1500.
20: 1500.
17: Kwa sababu ya kujaribu mara ngapi? 70.
20: Sabuni na moja.
17: Mm. Si sabuni.
20: Sabini na moja,
17: moja sabuni na moja.
20: Fabrizio Omondi, no reserve. Namba yako sasa kama kawaida ikiisha na 120.
17: Papasika na 1500 ya bonus.
20: Si hati sijasikia na si mtu. Staki mambo mengi.
17: Ni utuko mawinguni.
20: Staki mambo mengi, wacha niache tu.
17: Mimi sina bulunguka yoyo.
20: Aya, Fabrizio kama kawaida ni wale wanashiriki kwenye mchezo mpango wa kutafuta extra cash popote pali ulipo, kama uko chini labda mwezi imeanza kaa uko low.
17: Yaman.
20: Tunakupatia nafasi kwa sababu tuko na bonuses na bado tuko na grand prize ya 300,000 Kenya shillings.
17: Star 821 hash.
20: Lakini saa hizi tumekuwa mawingu.
17: Ya juu kabrisa.
20: Yes, Rasta people.
17: Ndiyo sisi yao.
20: Kama good kaya bonfire.
17: After kutoka meditation zone.
20: Yes, Rasta people, tumetoka Herbal Medication Center.
17: Na tumerudi ya sapaka, tume open wa third eye.
20: Tume avoid Illuminati.
17: Ile serious.
20: Lazima.
17: Tuko kwa mawingu.
20: Tell them.
17: Mawingu.
20: Yes man.
17: Mawingu.
20: Yeah.
17: Ya juu kabrisa.
20: Tunaburuka 46,000 feet
17: above sea vela.
20: We tell ya.
17: And the higher you go,
20: aire we must be.
17: And the aire we must be.
20: We light up the plant.
17: And then
20: mash up the place.
17: Yenye ina faa. Simanusment.
20: Siakateke.
17: Simuokalize.
0: Umisikia hii?
21: Sasa unajua imefika mahali sasa siri yenye anataka kutoboa tena, mimi najiuza.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
20: Unajiuza ya kimwili kwa watu.
21: Yeah.
20: Kwa hivyo unafanya umalaya.
0: Yeah. Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
20: Uko na umalaya miaka ngapi ukifanya sasa?
21: Sasa hii ni mwaka wa pili.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
21: Biato nime pata call sai before munipigie, anasema ako Uganda, amefika Uganda
0: katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

0: kwenye songaplay.com. Jambo Gospel, imani yako, sauti yako. Nairobi, uko freshi? Uko na plus one ama tukupe form? Radio Jambo na Fresh Gum tuna land mtani kwenu. Jumatano hii, tarehe 2 September, tutakuwa Umoja 3, Saika, Choka, Jiru, Ruai, Githunguri na Utawala. Come to experience the new Fresh Gum 2 plus 1 at just 5 bob na Fresh Gum 4 plus 1 at 10 bob. Presenters wako wa Radio Jambo watakuwa area. Burudani itakuwa freshi na zawadi zitakuwa mob. Form ni new Fresh Gum ukiletewa na Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Azaniseraka kwa na tuko na mtoto mmoja.
2: Na ukimwambia kupeleke kwa anasemaje?
1: Hakanti anasema ni mambo ya afya. Nikimwambia niko na chama tuchukue nini pesa ya chama tuenda ataki tuenda.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Huyu mwanaume ako na bibi nyumbani ama kuna kitu alifanya nyumbani ndio atake kwenda.
0: Share nasi.
4: Uende hana nyumba kwa.
0: Zungumza tutatue shida.
3: Kata kama ulifanya makosa, mbebe mtoto wenyewe mpeleke nyumbani, enda omba msamaha. Hakuna mtu mwenye atamehewi.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Wase, are you ready to play? A new era of play imeland. Meet new Kiss Black, sleek black latex with extra lube for intense play and intense feel. Then, new Kiss Lubricant, smooth, natural, water-based comfort for smooth play. Halafu kuna Kiss Extra Time, delay lubricant to keep your playing for long. Are you ready to play? Stay ready to play night and day with your new Kiss condom variants starting at just 60 bob. Grab yours in shops and pharmacies countrywide.
5: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Isaac Waihenya.
6: Chama cha walimu wakuu wa shule za sekondari hapa nchini kesha kimeonya kuhusu mzozo wa ufadhili katika shule za sekondari za umma, kikitaja kucheleweshwa kwa fedha za serikali za ufadhili wa wanafunzi. Mwenyekiti wa kesha Willy Kuri amesema shule zimepokea takriban shilingi 1014 kwa kila mwanafunzi dhidi ya shilingi 1022 zinazotarajiwa kila mwaka. Kuri amesema upungufu huo unaathiri chakula, huduma za msingi, vifaa vya kujifunzia na maandalizi ya mitihani, huku shule zikipokea shilingi 2890 pekee kwa kila mwanafunzi mhula huu.
7: We say that 16,141 has been released per students, but it is not all that amount that arrives in school accounts. This year, although that money has been released, 2,000 per student has been retained at the Ministry of Education.
6: Kizazi cha sasa barani Afrika lazima kiondoke katika kupigania uhuru wa kisiasa na kuelekea katika kuhakikisha uhuru wa kiuchumi. Akizungumza wakati wa kuapishwa kwa rais wa Zambia Hakainde Hichilema, Rais William Ruto alisisitiza kuwa bara la Afrika lazima likomeshe kuuza malighafi bila kuongezewa thamani na badala yake lizingatie uzalishaji wa bidhaa zilizoongezewa thamani humu nchini. Ruto aliwahimiza viongozi kutumia rasilimali nyingi za Afrika, ardhi yenye rutuba na idadi kubwa ya vijana, kujenga ustawi wa kiuchumi unaotokana na rasilimali za ndani.
8: For too long, Africa has helped to industrialize others while exporting the jobs of our own people. That must and will change. Africa must industrialize and Africa must trade with Africa.
6: Wizara ya elimu imewataka wanafunzi wa vyuo vikuu kuwa na subra, huku serikali ikiendelea kushughulikia utoaji wa fedha za mikopo ya elimu ya juu HELB. Katibu mkuu wa elimu ya juu Beatrice Nyangala amesema wanafunzi wa mwaka wa kwanza wanapaswa kuendelea kuripoti katika vyuo vyao, huku mchakato wa kutoa fedha ukiendelea. Nyangala alikuwa akizungumza wakati wa mkutano wa mashauriano na vice chancellor wa vyuo vikuu kuhusu mfumo wa kitaifa wa sifa za kielimu hapa nchini, na kuhakikishia wanafunzi kuwa fedha hizo zitashughulikiwa.
9: The message that students join universities while we await the process of the bill has been taken very positively. Students with who are very vulnerable, who are very needy, have been supported by universities to settle down.
6: Waziri wa afya Dendwale ameonya kuhusu kuongezeka kwa mzigo wa ugonjwa wa selimundu hapa nchini, akifichua kuwa inakadiriwa kwamba Wakenya 1250 wanaishi na ugonjwa huo, huku takriban watoto 14,000 wakiathirika na ugonjwa huo kila mwaka. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano wa kimataifa wa siku tatu kuhusu ugonjwa wa selimundu hapa jijini Nairobi, Dwale alisema ugonjwa huo na ambao hapo awali ulihusishwa zaidi na maeneo ya karibu na ziwa Victoria, magharibi mwa Kenya na eneo la pwani, sasa umegeuka kuwa changamoto ya kitaifa ya kiafya inayohitaji hatua za haraka na zilizoratibiwa. Gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti amekataa bajeti ya kaunti ya shilingi bilioni 17.8 ya mwaka 2026 akiwashtumu ma MCAs kwa kuhamisha kinyume cha sheria shilingi milioni 853 kutoka kwa mipango muhimu. Ndeti amerejesha mswada wa ugavi wa fedha kwa bunge la kaunti, akitaja kupunguzwa kwa fedha za kuwawezesha vijana, basari, ukusanyaji wa taka na barabara. Pia amepinga ongezeko la shilingi milioni 130 katika bajeti ya maendeleo ya bunge la kaunti. Na michezoni, shirikisho la soka la Afrika Kusini limetangaza rasmi kurejea kwa Pitso Mosimane. Mosimane, ambaye awali aliinoa Bafana Bafana kati ya mwaka 2010 na 2012, amechukua nafasi ya kocha Mbelgiji Hugo Broos aliyeondoka baada ya mkataba wake kumalizika mwezi Agosti kufuatia kombe la dunia la mwaka 2026 ambapo Afrika Kusini ilifika katika hatua ya 32 bora. Pitso atasaidiwa na Kabelo Rango Anga na Musi Matlaba katika kikosi chake cha kiufundi cha Bafana Bafana. Rango Anga atahusika na mazoezi ya viungo na utimamu wa mwili, huku Matlaba akiwa mchambuzi wa utendaji na data. Mshambuliaji Gabriel Jesus ameondoka katika klabu ya Arsenal baada ya miaka 4 na kujiunga rasmi na klabu ya Barcelona siku ya mwisho ya dirisha la usajili. Raia huyo wa Brazil amesaini mkataba wa miaka 3 na klabu ya Barcelona baada yao kulipa ada iliyoripotiwa kuwa euro milioni 10. Jesus alijiunga Arsenal akitokea klabu ya Manchester City kwa pauni milioni 45 na kucheza mechi 123 katika mashindano yote. Msimu wa mwaka 2025-2026 alicheza mechi 27 pekee, akifunga magoli 6 na kutoa pasi moja ya goli. Hali ya anga kavu inashuhudiwa katika maeneo ya Laisamis, Lodwar na Kericho. Kwa hizi na habari zingine kemkem, tembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Isaac Wehenya.

0: Yes, na kama kawaida tunapenda maafisa wetu wale wote wana panda experience ya mbusi na land tiki.
1: Tunasema shukuru kwa kutusikiza, kwa kutupata pata. Na kwa kuweka usalama nchini, au vipi?
0: Lazima.
1: Ya man.
0: Safi kuruka, kama kawaida tunaopizo implementations zitafanya service ikue bora, si bora service.
1: Ikue kamili.
0: Ikue utumishi.
1: Kwa

0: kama hujacheza changamka saa hii, hata kama unacheza mara moja ama ni mara kumi, jaribu tu bahati yako. Star 821#. Box ziko hapo ngapi? Sita. Box number 1, 2, 3, 4, 5 au 6. Sawa sawa. Tukirudi hapa saa hii nataka uchukue hizi pesa zako. 1,000 ni 300 pesa za Kenya. Jaribu tu bahati yako. In the meantime hapa na tunashika simu zenu hapa. On 020-44-45-975.
1: Sikisi wanawake tunanyonga. Sasa yangu ikitaka tu, hey, nasikia tu kama yani nisukwe hapo ndani. Hasa na papasa, na papasa tu hapa juu yake na papasa. Ay, nimenyonga. Nimewachana na Yesu.
0: Wanawake tumesema tukirudi tuonge. Ni nini kina happen siku hizi? Hello, Radio Jambo. Ladies, hello, Radio Jambo. 0204445975. Hello, Radio Jambo. Radio Jambo, hello.
2: Hello.
0: Natafuta wanawake tafadhali tuongee. Hello, Radio Jambo.
2: Eh, mambo mkubwa.
0: Majamaa tupatie madam times, ndio?
2: Hello.
0: Kuna madam karibu na wewe hapo?
2: Hello.
0: Kuna madam karibu na wewe hapo?
2: Hapana.
0: Oh, tuwapatie time wapigi hapa. Nataka kusikia because wanawake hamjaongea hapa. 0204445975. Ni nini kinafanya mnajishughulikia?
1: Sisi wanawake tunanyonga. Sasa yangu ikitaka tu, hey, nasikia tu kama yani nisukwe hapo ndani. Hasa na papasa, na papasa tu hapa juu yake na papasa. Ay, nimenyonga. Nimewachana na Yesu.
0: Hello, Radio Jambo. Hello, hello, Radio Jambo.
3: Hello.
0: Hello, Radio Jambo. Radio Jambo, hello.
4: Napa.
0: Oi, natafuta wanawake hapa ambao wanapiga 0204445975.
5: Uko kwenye Love Zone na Ali Baba.
6: Ndio.
5: Hey. Radio Jambo. Ni saa 5:36. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
7: Mimi nilikuwa nimekaa na bibi yangu tu vizuri. Mama akaingilia maneno, akaamua kunichukua bibi akapeana kwa mtu mwingine.
5: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
7: Na akawa na mimba, akakimbilia kwa dada yake. Huyo kijana akamchukua kuwa bibi yake. Na huyu akawacha mwenye alikuwa bibi yake, mwenye alizaa naye watoto wawili, huyu msichana wangu first born. Sioni kama msamaha kitakuweko, maybe aombe msamaha baba yake.
5: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
7: Nataka wachilie huyo mtoto Jane arudi nyumbani kwa babake, kwa sababu hata akikaa naye maisha ya huyo mtoto haitakuwa mazuri.
8: Mimi nakuombaka msamaha kila siku, lakini utake,
7: ukitaka msamaha kuweko, wachilia Jane. Lakini kama ungali unakaa na Jane, mimi kama mzazi nikilia hii machozi yenye nalia haitaenda bure, wewe maisha yako hutakuwa vizuri.
5: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikie tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Sasa ni time ya malavi davi.
9: Ikikuza Mungu anakupa kifo, lakini zaidi ya Mungu
0: hii
9: ni mtamu. Ali Baba
5: Love Zone. Ali Baba.